1972. godine David Bowie je zajedno sa Spiders from Mars započeo prvu Ziggy Stardust svjetsku turneju u Music Hallu u Clevelandu, Ohio. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars jedan je od ključnih trenutaka kako u Bowievoj diskografiji, tako i u povijesti roka. Na albumu se nalazilo nekoliko skladbi koje su bile povezane svojom pričom, a ostale su bile pod dojmom sage o rock zvijezdi i stardomu općenito. Na njemu se vidi srastanje svih dotadašnjih Bowievih fascinacija, psihodelije 60-ih, raskošnih melodija, kabaretskih aranžmana, pop produkcije, praskavih rifova na gitari, puhačkih izvedbi itd. Bowie na albumu kombinira hard rock s veselim, eksperimentalnim rockom i glam rockom. Mnogo pjesama s albuma postali su rock klasici, kao što je i Ziggy Stardust.

snimajući s čerijem Lee Lewisom i Jeanom Vincentom. Kasnije se pridružio Heads, Hands and Feet s gitaristom Albertom Leeem, londonskim dvojac Chess and Dave. Imao je 1982. single u Velikoj Britaniji s pjesmom Ain't No Pleasing You. Svirao je i glasovir za kratkotrajnu supergrupu Rockers, u kojoj su bili Roy Wood, Phil Lynott i John Coughlan. Da je Ain't No Pleasing You otpjevao neki drugi izvođač, mogla bi zvučati kao tužna pjesma o prekidu. Chess and Dave napravili su potpuno suprotno. Ova pjesma je možda najbolji primjer američkog rocka rola, britanskog pop humora i priče o potpuno običnoj svađi u vezi.

0: glazbeni vremeplov.
1: 2018. godine engleski glazbenik i pjevač Chess Hodges umro je od upale pluća u 74. godini. Surađivao je s britanskim producentom Joe Meekom kao glazbenik

Na današnji dan 1952. godine rodio se gitarist grupe American Music Club Mark Punker. Američki su indie rock sastav sa sjedištem u San Francisco koji je vodio kantautor Mark Eizel. Osnovani su 83. Izdali su 7 albuma prije nego što su se raspali 95. Reformirani su 2003. Izdali su još 2 albuma. California je njihov 3. studijski album iz 88. Objavili su ga 10. listopada. S njega slušamo Western Sky. Zapravo je vrlo zanimljiva pjesma, možda jedna od najnježnijih stvari benda. Mark Eizel je sam priznao da je Western Sky inspirirana pjesmom Northern Sky Nicka Drakea. To nije samo slučajnost u naslovu. Mark je govorio koliko ga je Drakeova glazba pogodila i koliko mu je bila važna.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radio.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
4: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku, kojem donosimo predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Oporba zbog otpada pokreće opoziv vlade. Bivši predsjednik zadarskog SDP-a Danijel Radeta najavio osnivanje nove stranke Tjedan je mobilnosti. Više od pola milijuna eura za izvannastavne aktivnosti zadarskih osnovnih škola.
0: Dnevnik.
1: Za sanaciju najvećeg i najopasnijeg dijela otpada u Gospiću predložene su dvije mogućnosti. Prema prvoj, koja za sad ima prednost, otpad bi se obradio na lokaciju u zatvorenom sustavu, a zatim odvezao na zbrinjavanje. Druga mogućnost predviđa njegovo uklanjanje bez prethodne obrade. Neovisno odabranoj opciji, zakopani otpad trebao bi se početi prekrivati već ovaj tjedan. Riječ je oko 42 tisuće kubičnih metara, odnosno 33 tisuće tona otpada, a njegovo zbrinjavanje trebalo bi trajati 13 mjeseci stajati oko 40 milijuna eura. Cjelokupni plan sanacije podijeljen je u četiri faze. Dio otpada bit će spaljen izvan Hrvatske, oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama zbrinut će se u cementarama u Našicama i Koromačnu, dok posljednja faza obuhvaća otpad u postojećim objektima i silosu. Prema planu svi radovi bi trebali biti završeni u roku od 13 mjeseci, a uz ukupni trošak od oko 55 milijuna eura, evo što su rekli ministrica Vučko i potpredsjednik vlade Bačić.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. Struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
3: U ovom trenutku teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, tog 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabrani izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
1: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo, uoči sutrašnje rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.

0: u punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava, ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
1: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
2: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu. To je sve što oni znaju. Ali rezultati su im nula.
3: Dnevnik. Nezavisni gradski vijećnik Daniel Radeta, bivši predsjednik zadarskog SDP-a, najavio je na društvenim mrežama osnivanje građanske inicijative RED, čije bi aktivnosti trebale biti usmjerene na zaštitu okoliša, očuvanje prostora te druge goruće društvene i političke teme. Vladimir Šetka.
4: Nakon izlaska iz SDP-a, gradski vijećnik Daniel Radeta svoj politički rad odlučio je u gradskom vijeću nastaviti izvan stranačkih okvira. A zamisao o pokretanju građanske inicijative RED rodila se na velikom zagrebačkom prosvjedu za Liku.
5: I odluka svih praktički koji su bili na tom putovanju, na tom prosvjedu u Zagreb, je da se krene dalje, da ne ostane samo na prosvjedu, već da se to formira u nekakvu građansku inicijativu koja će djelovati dalje na razini grada.
4: Nije riječ o političkoj stranci, ani o klasičnoj udruzi, nego o inicijativi koja će imati više koordinatora koji će pokrivati različite teme.
5: Bavit će se svim onim temama koji muče građane grada Zadra, svim onim temama kojima se politika danas ne bavi, a vidimo da se politika i političke stranke danas rijetko bave s onim ozbiljnim pitanjima koje muče građane grada Zadra.
4: To su zbrinjavanje otpada, funkcioniranje institucija i slično, napominje Radeta i odgovara na pitanje hoće li u Zadarskom gradskom vijeću djelovati samostalno ili u klubu.
5: Ne namjeravam se pridruživati nikakvom klubu, ali u budućnosti vidim potencijal gdje bi inicijativa građana potencijalno mogla imati svoj klub vijećnika na razini grada Zadra.
4: Kaže Radeta i dodaje kako će i dalje biti glas građana u gradskom vijeću.
3: Dnevnik Radio Zadra. U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
6: Cijeli ovaj tjedan da se naziva tjedan mobilnosti, kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa i naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni. Ja.
3: Usluge javnog gradskog prijevoza uglavnom koriste učenici i studenti te umirovljenici koji ionako plaćaju povlaštene cijene vožnje. Evo što kažu povremeni korisnici gradskih autobusa.
7: Pa mislim da je to u redu, mislim da je to okej, ovako, jel? Da ljudima ovako se neki put tako nešto uveli, da, kako bi rekao, omogući da se naviknu ljudi, da.
8: Nisam znala, ne.
9: Šta kažete?
8: Dobro je, nekad je dobro, za ljude koji su jedni, mali penzija.
10: Hvala vrijedna inicijativa, zaista, ali neće se to puno vidjeti na prometu Liburni jer inako se niko ne vozi s autobusom, to je neznatno. Bilo bi onda manje i automobila na poluotoku, ne samo na poluotoku, nego inače, i bio bi zdraviji život.
3: Dnevnik. Na Zadarskom sveučilištu najavljena Europska noć istraživača koja će se održati u petak. Sveučilište u Zadru na novom kampusu priprema više od 100 aktivnosti. U središtu programa bit će more, voda i obalni ekosustavi uz teme poput klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije, robotike i svemira. U program su uključeni brojni vrtići, škole, udruge i ustanove, a najavljen je prelet krila Luje te iznenađenje povezano s novim tehnologijama. Program počinje u 17 sati. Dnevnik
9: Radio Zadra.
3: Grad Zadar otvore javno savjetovanje o izmjenama plana upravljanja pomorskim dobrom koje donose pristupačnije plaže i stroža pravila dodjele dozvola. Na 6 lokacija, Vitrenjaku u Kožinu, Petrčanima, Maloj Ravi, Velomiži na Silbi, planira se ukupno 700,000 eura za uređenje pristupa plažama i lakši ulazak u more osobama s invaliditetom. Građani i zainteresirana javnost svoje primjedbe mogu dostaviti do 22. listopada.

0: Radio Zadra.
1: 9 osnovnih škola iz Zadarske županije dobit će gotovo 619.000 eura za provedbu izvannastavnih aktivnosti u naredne dvije školske godine. Projekti uključuju aktivnosti sporta, STEM-a i STEAM-a, multimedije, poduzetništva, volonterstva, ekologije i zavičajne baštine. Cilj je učenicima ponuditi dodatne sadržaje za razvoj interesa i vještina, te škole pripremiti za uvođenje cjelodnevne škole.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je s jakim sjevernim vjetrom, temperatura zraka u Zadru iznosi 25 stupnjeva, sutra pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo, jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Samo su bili Ivan Perica i Božar Kolega.
0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo svima, mi smo Dubioza.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koje se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je i američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je to ukrajinski predsjednik Zelenski, te pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a razgovarao je i s američkim predsjednikom Trumpom.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnik inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 4 do 9 na moru između 12 i 17 stupnjeva, dnevna od 20 do 24 u gorju i niže. Vijesti. Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andrej Štrkalj.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Jutro svima, lijepi srdačan pozdrav. Evo nas na početku dnevnog emitiranja Radio Zadra. 6:08 na polovici smo radnog tjedna. Srijeda je 23. dan mjeseca rujna. Počinje naše jutarnje druženje, a ono će trajati gotovo do 12:00. Ekipa koja će biti uz vas je u sljedećem sastavu. Denis Ostrogonac je glazbeni urednik. Tonski realizator je Maksim Adum. A vaši domaćini u studiju Suzana i Željko. Dobro jutro svima.

0: vaš oglas čuje.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.
2: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
3: Vrijeme.
4: Vrijeme ćemo vidjeti kako nam je. Čini mi se da je malo, kako bi rekla?
3: Jako friško. 13 stupnjeva, zaledio sam se.
4: A je li? Mm-hmm. Dobro.
3: Ukratko rečeno, a danas će biti pretežno vedro, bura sredinom dana okretat na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 20 do 25. Biće, evo baš gledam prognozu za danas, sve sunce, ali kažem ti 13 Celzijevih stupnjeva.
4: Da, maksimalno do 25. Ugodni su ovo ipak lijepi dani.
3: Yes.
4: Uz buricu. Ti si mi promukao, Željko.
3: Gospić 6, Zagreb 9,
4: Rijeka. Gospić, odi s motorom.
3: A ne, ovdje lista gradova, ovdje koje sam prošao, Dubrovnik 16, Skradin 13, Poreč 12, evo ga. Dobri smo, mi smo na 13.
4: A vidi, vlažna zraka bila je, znači, ovih dana do 90%, sad je 39%. Što bura čini?
3: Vidim ja, sve suho, da. Nema, da, na autima ništa.
4: I, ovaj, i grlo ti je suho. Da. Moram ti čaj neki spremiti.
3: Da,
4: izlazak sunca u 7 manje kvarat, zalazak 3 minute prije 19 sati. Puni mjesec možemo očekivati 26. rujna u 18 sati 49 minuta.
3: Lijepo.

0: Gledamo stanje na prometnicama, bura je naravno pala, tako da da je stanje na prometnicama bolje, nema ograničenja kao što je bilo jučer, primjerice samo za osobna bila vozila otvorena ova dionica Sveti Rok Posedarje. Kažu ovako, do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozit će se jednom tunelskom cijevi, odnosno vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno, to je recimo neko izvanredno stanje. Drugih upozorenja za A1 nema.
1: A ja ih i ne vidim.
0: Pa da, ne vidim. A je li? Da. A što se blokirao ti se? To ti Sandra Pučić.
1: Ti sjedila vičer ovdje.
0: Sandra Pučić je blokirao.
1: Da. Hoće da se čujemo.
0: Da. Sveti Rok i Jasenice, državna cesta zbog oštećenja kolnika ostaje do daljnjega zatvorena za sav promet. To je već starija informacija. I drugih upozorenja nema, gledam Jadransku magistralu. Između Selje Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Dobro, i možda da pogledamo
1: kod nas i dalje su u tijeku zbog radova regulacija privremena u ulici Franka Lisice. Privremena regulacija prometa treće faze, znači sve je to 15. rujna pa do 23. studenog. Radovi su i na raskrižju ulice Nikole Tesle i tamo isto budite oprezni u prometu. I privremena regulacija prometa i dalje u ulici Hrvoja Šustića.
0: Dobro.
1: Da, do daljnjega, baš gledam tako. Pozivaju se svi sudionici u prometu na strpljenje i korištenje obilaznih pravaca. Nemojte žuriti, polako.

0: Glavno da ne psujem.
1: Slušaj Zadar.
2: Daj dvije kave i pojačaj radio.
1: Radio Zadar.
3: Ako je suzi, tu ne treba se bome radio pojačavati. Samo crveno nek svitli, ja imam.
0: Ali čekaj, zašto nam se stresirao nam se kolega? Pa ja sam to namjerno rekla da glavno da ne psujemo. Mi smo sad pričali, Željko, ja naravno pričam između brojeva, dogovaramo što ćemo, malo privatnog.
3: Misliš,
0: kao kako si, što si ručao,
3: moraliziramo između brojeva.
0: Moraliziramo, dobro, ja
3: ne
0: pričam, a Željko...
3: nego monoliziramo.
0: Monologizira, onda bi bilo monogolizira, monolog, monologa, dobro.
3: Dobro, hajde.
0: Igra riječi, bolje da dalje se ne zapetljavam. Da, to tako na kraju izgleda, ispada.
3: Na ispada,
0: u svakom slučaju,
3: tako.
0: Kad odeš u crveno, glavno da ne psuješ, a dobro, bilo je tih slučajeva voditelja
3: koji
0: su psovali.
3: Crveno.
0: I onda što ima veze, preživjeli su, čak su još postali internetske zvijezde, na zvijezde na internetu.
3: A to me težiš, ajde, dobro, sad znamo, znamo.
0: Znala sam da ćeš me tu hvatati, dobro, ništa, ajde. Rekao bi bivši izbornik, skromno i ponizno.
3: Korisni, da, to, pa je pobjegao u Saudijsku Arabiju.
0: Dobro, znam ja da je on tebi omiljen bio, to mi je jasno. Da, aha, Kape ga voli, pa onda zato ga spominjemo, ajde.
3: Sukošan. Bez struje. Dio mjesta oko centra i magistrale kvaru napojno iz trafostanici od ponoć do dva. Ne znamo da li se to reguliralo, po svemu sudeći nije, kada još uvijek stoji.
0: Ma je, baš će oni to regulirati neko na webu HEP-a. Moš misliti. To je ostalo.
3: Majko.
0: A ko će to regulirati? Pa, ovaj, ko je na webu?
3: Hrvatske elektroprivrede.
0: Neko ko je zadužen za web stranicu.
3: Adume, samo desni ovaj mikrofon. I dalje bez struje danas će biti u Kukljici južni dio mjesta od 8.30 do 12.30, predio Zavrh Kukljica od 11 do 14 sati.
0: Idemo mi lipo u Zadar, put Plovanije, je li to tamo kod tebe nešto?
3: Na, ne znam, blizu.
0: Put Plovanije, Paklenička, Kožinski, Ive Kerdića, Ravska, Virska od 8.30 do 14.
3: Vjerojatno zbog gradova ovih, to je tamo.
0: A se, ovo što gradovo, što se radovi kružni tok, što li već, jel? Biskupnjača 9, to je Vir, od 8 do 11, u Bibinjama, to je kod tebe, Predjeli, Padrele, to je vikend mjesto za tvoje, Predjeli, Padrele, Jamine, Javore, Baroliština i put Donje vode od 8.30 do 11.30 i u slobodno vrijeme, naravno. Kralja Stjepana Držislava od 8.30 do 13, jel ima još?
3: Ima vodovod, dosta što se tiče vodovoda, od 8.30 do 12 sati u mjestu Visočane, cijelo mjesto i u mjestu Poličnik u sljedećim ulicama, ulica doktora Franje Tuđmana, sjeverozapadno od križanja sa starom cestom kod crkve, ulica Viktora Grgurice, stara cesta, kućni brojevi 8 do 20, ulica Hrvatskog proljeća, ulica Domovinske zahvalnosti, put Kresa, Hrvatskih velikana, Petra Zrinskog, put Graba, Tina Ujevića, Marka Marulića i Ljudevita Gaja. Sve spomenute ulice u Poličniku danas bez vode od 8 do 14 sati.

0: napiši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: 205 205.
4: Što je bilo u 205? Došla nam je posjeta.
3: Astronomska jesen stigla u ranim jutarnjim satima, kao što si rekla, u 2 sata i 5 minuta. Jesi se probudila?
4: Da, ne, ja sam ju čekala.
3: Čekala.
4: Dobrodošlicom. Zdravo jeseni, dobrodošla jeseni.
3: Kako se kad nastupila jesenska ravnodnevnica i službeno je završilo astronomsko ljeto.
4: Dobro, sad ćemo se mi poslužiti, što bi se reklo, internetom, pa ćemo mi još reći da taj trenutak označava jesenski, dakle početak jeseni, jesenski ekvinocij na sjevernoj hemisferi i početak proljeća na južnoj. Prema podacima NASA i Američkog mornaričkog observatorija, ekvinocij nastupa 23. rujna u ponoć i 5 minuta prema koordiniranom svjetskom vremenu, budući da se u Hrvatskoj još primjenjuje ljetno računje vremena, kod nas je jesen došla u 2.05.
3: Eto ga.
4: Ako ćemo jesen,

0: 6:38 minuta, 23. je dan mjeseca na rujna, evo pomalo grabimo prema kraju rujna i idući četvrtak smo već u listopadu.
1: I jesen smo dočekali.
0: I jesen smo dočekali u 2:05, 2:05, a na današnji dan godina je 1669. Kralj Leopold I proglasio je Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je zapravo početak sveučilišta u Zagrebu.
1: Lijep podatak. A Španjolska i Engleska 1817. potpisale sporazum o zabrani trgovine roblja.
0: Koje godine?
1: 1817.
0: 1846. njemački astronom John Gottfried otkrio je Neptun.
1: Opa.
0: A evo nešto za...
1: A Japanci, da. 1889. osnovana japanska tvrtka Nintendo i to kao proizvođač igračih karata.
0: Da.
1: Onda vjerojatno poslije ove igrice.
0: Poslije igrica, da, okrenuli su od, znači, od igračih karata. 1988. u Hrvatskoj je umirovljena posljednja parna lokomotiva.
1: A 91. završila prva pomorska blokada Hrvatske.
0: Koju je tada provela
1: tadašnja vojska, da.
0: Jugoslavenska ratna mornarica. I godina je 1997. povijesni koncert u Sarajevu.
1: Da.
0: Koga?
1: Irci. YouTube.

se samo zaustaviti na današnjem svecu, poznatom omiljenom svecu. Danas je sveti Pio, talijanski kapucin, veliki mističar i čudotvorac. A što se tiče obavijesti iz Zadarske nadbiskupije, oni evo najavljuju današnje predstavljanje knjige u župi, u župnom centru Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu. Riječ je o knjizi Alojzije Viktor Stepinac, Pisma i zatočeništvo u Krašiću, u 19.30 predstavljanje knjige, a o knjizi će govoriti don Igor Ikić, doktor znanosti Luka Knez i sam autor knjige, doktor znanosti Juraj Batelja.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabijeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati 6. sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko

0: Rijeke zakopanog otpada.
1: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
2: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
1: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
3: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
1: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
4: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
5: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
6: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetar? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
7: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarec i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
6: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
7: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozder, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
6: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
8: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
9: Jutarnja kronika.
6: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
7: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
6: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
7: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge

0: poslodavaca Irena Weber. To je 18. liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
1: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika. Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
2: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
1: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
3: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
4: program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. Riječkih priprema Ivan Ribarić.
6: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
7: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
6: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice, a najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
8: Znači mi puno, naravno da je najljepši igra tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
6: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
5: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Racea koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
9: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
5: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Beram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
4: Oglasi.
10: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura pod Novelebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7, Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva, Gradište kraj Županje i Knin 9, Kutjevo 10, Bilogora i Malinska 11, Opatija i Šibenik 13, Rab 14, Pula Zračna Luka 15, Dubrovnik, Lastovo i Senj 16, Rovinj 17, Konavoska Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjesimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
4: Oglasi.
14: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Oglasi. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
15: Dobro vam jutro još jednom, dragi naši slušatelji.
16: Jutro, tu smo mi.
15: Jutarnju kroniku smo lijepo odslušali, usput popili kavu, jednu u nizu.
16: I vratili se na radno mjesto.
15: Tako je, ba, da, ja htjela reći da smo mi tu bili u mislima.
16: Da,
15: dobro, ajde,
16: malo
15: dobro,
16: ispod
15: dobro.
16: Smo bili.
15: Je, je, je, tako je. Maksim Adum je i dalje s nama, naravno.
16: Denis Ostrogonac.
15: Tako je, Željko Kapelari.
16: Suzana Dražić.
15: Želimo vam
16: dobro jutro.

0: Vrijeme je za vrijeme. One osnovne podatke ćemo vam sada dati, dragi naši slušatelji. Vrijeme je jako ugodno.
1: Naši slušatelji.
0: Jedini naši slušatelji. Vrijeme je ugodno, lijepo, nije tako baš friško kao jučer, jer je jučer malo jače bura puhala, ali isto evo vidimo da su ljudi u nekim dugim rukavima, netko i u kratkim. Tako da ovaj...
2: Ma hladnije je danas. Jučer je bilo 16, šta ti je? Danas je 13.
0: Ali bura stvara osjećaj veće hladnoće. A dobro, u svakom slučaju pretežno vedro danas. Bura će sredinom dana okretati na slab do umiren sjeverozapadnjak, a onda nam stiže jugo, južina tijekom noći. Temperature će rasti negdje maksimalno do 25 stupnjeva. Trenutačne temperature su...
2: Su.
0: Gospić 3, Zadarska zračna luka 7, Knin 12, Šibenik 13, Velirat 15, Božava 17, a Zadar.
2: Parko Čabra.
0: Ovdje meni totalno nešto krivo.
2: Snijega nema, jel?
0: Ovo nije točno.
2: Nema još, jel?
0: Ima li snijega? A nema. Dobro, što tebi kažu tvoje aplikacije, Zadar?
2: Ništa, ja sam već na biometeorološkim prilikama koje će pod utjecajem povišenog tlaka zraka podržavati dobro opće stanje meteoropata zbog niske jutarnje temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, ali jake bure uz Jadran potrebno je adekvatno se odjenuti, što se ne bi reklo po nekima. Danju će biti pretežno sunčano, porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnim, te će se pozitivno... A ne mogu ničiti.
0: Htjela sam samo reći našim slušateljima, zvala je jedna slušateljica, nema temperature Zadra u, na televiziji, u Jutarnjoj kronici, uglavnom nema je do 8 sati.
2: Nigdje nas nema.
0: Zato što automatska postaja ne radi, ali detalje zašto ne radiš, kako će to sve izgledati u budućnosti, saznaćemo ovaj petak. Detaljnije.
2: Znači, grintalica se zahuktava.
0: Je čudo
2: da,
0: jedno.
2: Da,
0: u svakom slučaju radimo na odgovoru i mene zanima.
2: Dobro.
0: I to je to.
2: Hajde.

0: Struja voda, prvo ćemo vodu danas riješit ćemo sad od 8.30 do 14. Govorimo o Visočanima i Poličniku. Dakle, Tuđmanova, sjeverozapadno križanje sa starom cestom kod crkve Viktora Grgurice, stara cesta od 8, kućnog broja 8 do 20, ulica Hrvatskog proljeća, Domovinske zahvalnosti, put Kresa, Hrvatskih velikana, Petra Zrinskog, put Graba, Tina Ujevića, Marka Marulića, Ljudevita Gaja. To je to.
1: Dobro.
0: Dakle, od 8.30 do 14 u Visočanima.
1: Cijelo mjesto
0: u mjestu
1: Visočane.
0: Poličnik, cijelo mjesto Visočane, da. A ove ulice koje smo nabrojili odnose se na Poličnik.
1: Da, što se tiče struje, bez struje, Sukošan dio mjesta oko centra i magistrale, najavljeno od ponoć do 2, neplanirani radovi zbog neplaniranog kvara, nadamo se da se to reduciralo. Zatim Kukljica i južni dio mjesta od 8.30 do 12.30, te predio Zavrh od 11 do 14 sati, grad Zadar, sljedeće ulice, put Lovanije, Paklenička, Kožinski prilaz, Ive Kerdića, Ravska i Virska ulica od 8.30 do 14, u Zadru također i ulica Kralja Stjepana Držislava od 8.30 do 13 sati, otok Vir, Biskupnjača broj 9 ulica od 8 do 11, u Bibinjama predjeli Padrele, Jamine Javore, Barolištine i put Donje Vode od 8.30 do 11.30. Hvala lijepo. Oh, Mary.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30
4: Seconds
3: Smart,
5: Fifth Place,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Izvješće Hrvatskog autokluba.
11: Eto nas, stigli smo i do Hrvatskog autokluba, zaustavi se vjetre, pozdravljamo Irvina Filipovića. Jutro iz Zadra, Irvina.
12: Jutro.
13: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
12: Je se zaustavio vjetar, bura?
13: Mm-hmm, pa da, nije u potpunosti, ali zaustavlja se, izgleda, sluša nas pomalo još, imamo samo između Senja i Svete Marije Magdalene zabranu, ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Prognoza kaže nastavak dana tamo u poslijepodnevnim satima u potpunosti će prestati puhati. Malo dalje, ako proširimo pogled ovo jutro, dosta je dobra prometna situacija i na vašem širem području. Vidim da ste i domaćini danas, vozit će se druga etapa biciklističke utrke ceste Zadarske, Ličko-senjske županije. Od Biograda na moru pa do Novalje, negdje od 12 sati i 30 minuta do 16 sati i 30, privremena regulacija prometa. Pa eto, sve koji se nađu na tom putu, u tom vremenu molimo za strpljenje, razumijevanje, ako imaju vremena. Lijepo ih je pogledat, onako šareno to sve izgleda. Izgleda kao da su na motorima, ne na biciklima.
11: Baš sam pratio jučerašnju vožnju, isto one uzbrdice oko klisa, bome, jako zahtjevna dionica, baš su isticali da najteže moguće.
13: Da, neka. Zato i treniraju, da.
11: Slažemo se.
13: Što se tiče pomorskog prometa, eto, unatoč tom nešto jačem vjetru, trajekti katamarani, brodovi su redoviti, malo pripaziti u jutarnjim satima uz veću gustoću prometa na onaj sigurnosni razmak između vozila. Dobre su pretpostavke, eto, samo ih treba odgovorno prihvatiti. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
11: Lijep.
12: Super. Hvala vam, Irvine. Evo, malo ćemo mi još ostati s našim slušateljima i reći im kuda će sve prolaziti današnji biciklisti, da oni znaju s obzirom na privremenu prometnu regulaciju. Hvala vam puno.
11: Pozdrav.
13: Hvala i vama.
12: Srdačan pozdrav. Evo, Kape, ova naš predstavnik, kako naš
11: zadarske snage? Ti mene čitaš misli, evo, taman pišem vijesti našem vladi za... Znači, jučer smo rekli da je ovaj startala utrka.
12: Dobro.
11: Bio je cilj od Splita do Segeta Donjeg, 167 km, slavio kolumbijac Molano. Naš Nikola Zgojković je bio izvrstan 24. u konkurenciji 112 biciklista, a danas je na rasporedu druga etapa, kao što smo čuli, koja će se voziti od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. To je njemu najdraža dionica, jer prolazi pored rodnog grada i kaže uvijek ta podrška, idemo Nikolas, kaže od ljudi koje ono definitivno nikad nisam ne vidio u životu, da mu jako puno znači. I mislim predivno da će još danas popraviti svoj plasma Nikolas. Čuli smo se jučer, tako da ćemo našim slušateljima nešto kasnije malo i pustiti njegova razmišljanja.
12: Dobro, biciklisti prolaze kroz Sveti Filip Jakov, Sveti Petar na moru, Sukošan, Zadar, Murvicu, Poličnik, Posedare, Dinjišku, Pag, Kolan i, kao što si rekao, cilj im je Novalja, a na prometnicama će se kretati ta utrka u vremenu od 12.30 do 16.30, pa će na snazi biti privremena regulacija prometa, dakle tog dijela kako oni budu prolazili.
11: Poštene.
12: E.
11: Baš smo informativni, lijepo.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Dobro vam jutro, 8 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: Govor na Općoj skupštini UN-a održao je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenome.
3: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
1: Vijesti.
0: Zadra ne bi u idućem razdoblju mogla dočekati nova cijena usluge odvoza otpada. Direktor čistoće John Ivan Krstičević potvrdio je da se radi analiza troškova te da je moguće povećanje cijena, no za sada nema konkretnih iznosa ni datuma. Pritom je poručio da se povećanje ne očekuje u idućih mjesec ili dva, već vjerojatno nešto kasnije.
4: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke izračuna s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego... svako mijanje cijene ima svoju proceduru.
5: Vijesti.
0: Mjesec dana uoči početka Biograd Bolšova Marina Kornati širi izložbeni prostor kako bi prihvatila izlagače iz gradske luke. Očekuje se više od 400 izlagača s 500 novih plovila. Veliki interes domaćih i međunarodnih izlagača potvrđuje međunarodnu važnost sajma Biograd Bolšovu koji opslužuje desetak susjednih zemalja kojima je Hrvatska omiljeno nautičko odredište, poručuju iz Biogradske Ilirije. Sport. Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Crow Race. Molano je slavio na 167 km dugoj etapi od Splita do Segeta Donjog. Zadranin Nikolas Gojković zauzeo je 24. mjesto u konkurenciji 112 biciklista. Danas je na rasporedu druga etapa koja će se voziti od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro i puše bura, evo i aktualnih temperatura zraka. U Gospiću 3, Zemuniku 7, Kninu 12, Šibeniku 13, Zadru 14, Božavi 17. U nastavku dana pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo. Temperature od 20 do 25.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
6: Moj Vlado, evo, razumijem te u potpunosti, evo, sjediš na mjestu od velikanke, nije lako pročitati vijesti u dahu, je tako?
0: Ma,
6: veliko je to breme.
0: Zafrknuto je to.
6: A, tako, je. A još znaš da ona tamo s lijeve strane iza zavjesa, je pa neka ostane malo i duže, ja ću se.
0: Nek čiri.
6: Nek čiri dalje, hvala ti još jednom.
0: Molim.
6: A mi ćemo malo svirati, pa vrlo skoro iscrpnije vremensko izvješće.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Tu smo mi, tu je naš gospodin Kraljev. Dobro jutro.
3: Dobro jutro,
4: dobro
3: jutro
4: vama, dobro jutro slušateljima.
2: Jel vam friško?
4: Pa nije, iako je danas evo nastupila smjena godišnje doba, da li će nam trebati ta toplija roba? Vjerojatno će trebati, jer noć već imamo deke preko dana, nemamo još jakne, ali imamo neke duge

0: kave, možda još uvijek su tu kratke hlače, a još smo na plažama, pa i ova smjena godišnjih doba, sunce je tu, ovo mnogima godi, ovaj mali pad temperature, dnevni, a jesen je takva, to je jedno lijepo godišnje doba, zna biti neugodno, zna imati tih puno kišnih dana, a temperaturne okolnosti po najavljenju su povezane sa skraćivanjem dana i produljivanjem noći, to je manja su te količine sunčeve energije i manje sunčevi zraka koje dolaze, pa ovdje to su i manje temperature, ali mislim da ovogodišnja jesen će nas ipak više obradovati nego rastužiti, da ćemo imati dosta tih sunčanih ura, neće to biti neke vruće ure, ali će i biti ugodne izgleda, ali evo, trebalo bi nebija i kiše, fali nam ta vodenog taloga i dobro bi bilo da jesen ipak opravda donekle ovaj svoj godišnji doba i to kišno razdoblje godišnje, pa da padne malo kiše, zaista nam fali vodenog taloga, fali na ova vode u rijekama, jezerima, u koritima, dole podzemnih voda i bilo bi dobro da pade kiše, a tek kišu mi očekujemo ono u pravu negdje tamo 4., 5. za jedno tjedan i po dana, kad bi mogla doći malo kišnije vrijeme i malo ovaj jesenskije vrijeme. A ovih dana, danas i u danima koji su pred nama, imat ćemo izgleda dosta sunca, malo bure smo imali noćas, ona je već prestala, preko dana ćemo imati uglavnom danas sunce, malo, ako se pojavi koji oblak, rijetko, temperatura ona najviša dnevna će doći do negdje 23-24 stupnja Celzijusovih, vjetra tako reći poslije bure neće ni biti, za pogođe nešto malo vjetra sa mora, a onda će to preći sutra na istočne vjetrove pa malo na jugo, što će najaviti dolazak oblaka u noći od četvrtka na petak, kad postoji mala mogućnost za neku kišicu, ali što tak će biti uglavnom veći dio dana sunčan za nešto malo više oblaka, a onda u petak brzo će to proći, ako i bude to pala koja kap kiše i već u petak zapugaće bura i bura će to brzo potjerati, međutim poslije bura će nastupiti ipak jedno ugodnije vrijeme, toplije vrijeme, temperatura će doći do brojke 25 i tako će biti sve do kraja mjeseca rujna. Ovako jedna dosta ugodna prognoza sa dosta ugodnim vremenom, kažem, temperatura mora i je nešto malo pala, ona je sada negdje 23-24 stupnja Celzijusovih, ali još uvijek je dosta ugodna za ulazak u more, ono malo svježe kad uđete, ali kad uđete u more to je sve ok, jer to su više površinske ove temperature ispod 20-30 stupnjeva tamo gdje je naše tijelo, tu su one dosta stabilne i one su 23-24 stupnja, tako da nema nekih većih stresova, možete ići na more ako imate vremena, a ljudi moji, bit ćemo vani na otvorenom, bit ćemo djelatni, malo ćemo i raditi po priroda će malo dahnuti, kažem, dobro bi bilo da pade malo kiše, više kiše i da nam vrati tog nedostatak tih vodenih kapi, jer stvarno fali ne samo kod nas, nego u većem dijelu naše domovine, a i vidimo u većem dijelu svijeta. Ali eto, nadamo se da će jesen opravati tu svoju ljepotu i u suncu, i u kiši, da neće biti nekih neugodnosti sa jakim vjetrovima, ne bi trebalo biti, to ćemo možda ostaviti za kraj jeseni, tamo za onaj zadnji mjesec, tu kasnu jesen za studeni, a ove druge dane ćemo eto uživati, bar mi ovdje, a vidjet ćemo tako će vjerojatno biti i na drugim dijelovima naše domovine.
1: U 2.05 stigla nam je jesen?
0: Da, točno.
1: Da, što možemo očekivati?
0: Astronomska ili kalendarska jesen, da. Ta kalendarska jesen, dobro, stigla nama jesen, ova klimatološka i 1. rujna, ova kalendarska, točno ona jesen, kada je dan, točno, kada je svijeti dio dana jednako noćnom dijelu dana i taj ekvinoc, jer ravnodnevnica je bila noćas u 2 sata i 5 minuta. A međutim, evo, sada će vas, možemo očekivati, kažem, manje sunca, ali ugodnog, za ugodne topline možemo očekivati i dosta, trebalo bi, jer 10. i 11. mjesec su najkišniji mjeseci na našem području. Međutim, to ne mora tako biti. Vjerojatno ove godine možda 11. bude, a od 10. će pasti nekoliko kiša. Da li će to biti dovoljno za ovo što nam fali, to ćemo vidjeti. Ali ovo do kraja 9. i ovih prvih, ovih sada 7-8 dana jeseni ćemo ipak uživati u dosta ugodno vremenu.
1: Evo još jedno pitanje, ovaj El Niño se najavljuje već danima, ono ne bi sad, dobro, stiže, ludilo, panika.
0: Ali, a čujte, nešto malo naslovi, nešto malo ta bomba, možda se malo proda nešto da se nešto pogleda, ali El Niño je tu i stvarno i ove godine ta prosječna temperatura će biti iznad svih dosadašnjih El Niña, tako da će biti posljedica od njegovog pojavljivanja. Bit će vjerojatno na Južnoj Americi na nekim dijelovima dosta oborina, na nekim dijelovima dosta suše, imat ćemo i mi neke njegove posljedice, ali sigurno da će nam u godini koja dolazi, a to će pamtiti oni koji to budu vidjeli, da će biti sigurno topline više, to znači više će biti tih vodene pare u zraku, onda normalno da će biti više i kiša, ali bit će i topline više, jer je ta
1: toplina dole.
0: Vlage u zraku, pa će biti i više i kiša, ali bit će i više temperature, tako da nas očekuje do godine ono što su mnogi rekli, da zapamtimo ovo ljeto kao najhladnije do sada, koje smo imali do sada, da će ova sad biti toplija i toplija, najvjerojatnije će se ostvariti. Ali toj oscilaciji na Tihom oceanu priključuje se ove oscilacije na Atlantskom oceanu i otkrivaju se ove tople struje koje idu prema sjevernom polu. Ne čeka nas baš neka klimatska ružičasta budućnost, ali moramo se prilagođavati i bit će dobro, prilagodimo se, bit će dobro i trebali smo već odavno početi i pazimo na ovo što radimo da ne uništavamo taj atmosferski ocean u kojem živimo.
1: Gospodine Kraljev, vrijeme će, dakle, ovako laički rečeno, kad dođe taj El Niño, biti njinjavo.
0: Biće neugodno.
1: Da,
0: biće vruće.
1: Ali jedino što sam pročitala što me veseli, da taj El Niño, njinjavi, nema veze sa klimom koja se rasklimala, da je to nekakav prirodan proces i vamo nam uglavnom nije posljedica ovog što smo uništavamo ovu našu planetu.
0: Sve je posljedica, znači ja imam malo drugačije mišljenje o tome, jer mislim da...
1: Ja sam jednu tu rečenicu zapamtila.
0: Dobro, pa to sam, mislim, ja nije pročita, ali mislim to dobro, to kaže već autoritet nego što sam ja, ali mislim da sve mi nekako radimo protiv sebe. Ja stalno spominjem taj profit nas goni, uništava nas, bez njega nema napretka, ali treba imati mjeru. I treba da i misliti na one koji dolaze iza nas.
1: Evo, razbacali se mi u ovoj vremenskoj prognozi, ipak je prvi dan jeseni, hvala vam puno na svemu i ugodan dan i sretan vam dan, prvi dan jeseni.
0: Hvala vam, ja vama također za puno lijepog vremena.
1: Pozdrav.
2: Hvala.

0: O jeseni došla si nam zlatnim klasjem okićena, lijepa kao djeva mlada, kad pred oltar s dragim stupa. Vedra kao duša ljeta, čarobna ko mjesečina, o jeseni suzna. Donijela si život novi, ta ljetos smo svakog dana znoj i krvcu lili na tlo davno neorano, dok nas žarko sunce peklo s našeg neba plavetnoga, o jeseni rana. Pjesma jeseni, Antun Branko Šimić.
1: Wow, ja sam mislila da si ove sad u ovih proteklih 10 minuta...
0: Da je to moje?
1: Da, ja smatram te tako talentiranim.
0: Jel?
1: Da,
0: hvala.
1: Ja imam nešto ovako malo za niže uzraste. Evo, draga dječice, voća svakojaka, grožđa, bijela grožđa, crna, jabuka, krušaka. Ove lijepe darove jesen nam je dala, draga naša jeseni, veliko ti hvala.
0: Lijepo.
1: Dakle?
0: Suze.
1: Molim.
0: Danas počinje novo godišnje doba.
1: Odnosno počelo, ja?
0: Počelo je.
1: Meteorološki, kalendarski je počelo.
0: Ja volim
1: već 1.
0: jesen.
1: Rujna. Voliš jesen, ja?
0: Ali lijepa mi.
1: Zbog čega ti je lijepa jesen? Reci ovdje pred cijelim razredom. Hrabar budi.
0: Jutra su sve svježi. Dani se kaj. Ne, volim najviše zbog prirode. Zbog lišća.
1: Čistoća isto volim jesen.
0: Vraća me nekako baš ono u onu mladost. On ranije dane stvarno nekako ta cijela priroda. Uživao sam ići sa školom ono, u park, skupljali smo to lišće. Jel uopće ti običaj još postoje, to i to nas zanima.
1: Pa ja mislim da da.
0: Jer
1: evo, mogu naši slušatelji na 314, 315 se sjetiti tih prvih dana jeseni. Mi smo išli po ono, bilo je kestenje još, bilo još na rivi tamo gdje je Preradović bio, pa su bili ti kesteni, pa smo to skupljali i ove žirevi, žirevi su bili u stvari, žirevi, da, ali kestena čini mi se, da. Je istina i, ova, i pisali smo sastave, ovih je bilo ono u izlogu je odjeća jesenska.
0: Pa između papira,
1: lišće, šuška,
0: lišće stavljati.
1: E, ali ajme herbari.
0: Da, herbari.
1: Da, da, da, ti idealno vrijeme u jesen to.
0: Kakva su vaša sjećanja na jesen?
1: Da,
0: volite
1: li jesen?
0: 314, 315, 091, 634, 7959. Eto, baš nas zanima vaš stav o jeseni i kako ju vi doživljavate. Je li vam draža od ljeta, zime, proljeća?
1: Možda najdraže godišnje doba.
0: Da. Pa evo, rekao i Duško, lijepo vrijeme nas očekuje, tako nekako. Dani jesu kraći, ali su ugodniji.
1: A malo, a kiša će nam doći idući tjedan.
0: Da.
1: Mi smo mislili da će malo zasvirati.

0: Halo, halo, jutro.
1: Halo, dobro jutro. Što nema gradonačelnika danas?
0: Suzi je gradonačelnica danas.
1: Nema da. Danas.
0: I light tema.
1: Nije došao kod vas.
0: Ne. Evo, danas pričamo o jeseni.
1: Zbog čega?
2: Gradonačelnik dolazi otprilike svaka dva tjedna.
1: Ne svaku. A ja sam mislila da je ovaj
2: nije,
1: da svaku.
2: Vjerojatno bi on imao
1: ono liti nisam slušala, pa ne znam kako je bilo. Dobro. Liti ga nije bilo. Jel te?
2: Pa bio, ja mislim,
1: u sezoni.
2: Bio je jedan put. A recite nam nadamo
1: dobro,
2: se da će
1: hvala.
2: da će doći idući tjedan.
1: Dobro, onda će drugu srijedu.
2: Nego jel imate vi kako svoje razmišljanje o početku jeseni, o jesen kao godišnje doba,
1: neko sjećanje? Jedva dočekala ja ovo vrijeme malo hladnije. Nisam iz kuće izašla cijelo lito dok su bile one vrućine.
2: Dokle došlo?
1: Ajme, smeta mi i sunce jako i za oči i za sve. I onda nisam nikamo išla. Mm-hmm. Samo u kući. Tako da mi je ovo spas.
2: Sad idete
1: ovo
2: već malo
1: spasenje.
2: U šetnju.
1: Da.
2: Aha.
1: Noći fine, dobro se spava, jutra i večeri. Taman, a ono preko dana par sati to...
0: A vaša nekakva sjećanja na jesen?
2: Kad ste bili manji, ste pisali sastav
1: bilo,
2: u školu.
1: Sve mi je bilo bolje prije, znate. Nisam ja za ovo moderno doba, za ovu digitaliju i umjetnu inteligenciju i te robote i dronove i ne znam što.
2: Tonka i Jože.
1: Protiv sam svega toga. Ja sam ko moja mati živim ili moja baba.
2: Da. A jeste onda kad ste bili mali pisali one sastave u školi o jeseni?
1: A kako ne, ovo što ste rekli, i herbari i sve to, sve to. Ne, nego meni je bila, sve mi je bilo bolje, ljudi su sve više družili, bili zadovoljniji, a sad nema ni druženja, svako samo sebe gleda i svoj profit.
2: Da.
1: Nikoga nije briga za nikoga, nema osjećaja, to mi najviše smeta.
2: Evo, mi brinemo za vas.
1: Da, zato ja slušam
2: srijedu
1: vas.
2: Se nadam da će gradonačelnik biti.
1: Zabavni. I radio više volim nego televiziju, na njoj cijelo lito ništa, samo reprize, one serije stare, znate već, krv nije voda,
2: a
1: sudnica.
2: To nije naša televizija, to su ove, ne vaša, nego ova.
1: Mm-hmm. Ova glavna, ali kažem, ponavljaju te serije 100 godina. I onda ništa. I onda ove, kad nemaju što staviti na neki kanal, onda prebacuju istu stvar ujutro, znate, na jednom, popodne na drugom programu. Aha. Ono, doma sam pa sam to sve isprobala, sve pratim i to mi se ništa ne sviđa.
2: Da.
1: Dobro, sad je jesen pa su se vratile ove emisije.
2: Pa je vama malo zabavnije.
1: Znate, otvoreno ovo sve.
2: Dobro, mislim da je otvoreno išlo cijelo ljeto, ali znate kako je ljeti? Ljeti se manje gleda televizija i šteta je proizvoditi novi program, su ljudi više vani.
1: Je.
2: A što se tiče, evo, Hrvatska televizija najavila novu jesensku shemu, imaju novih emisija i mislim da će to onako u kombinaciji s radijom, da će vam lijepo proći ovo jesensko vrijeme. Naravno, obavezna šetnja,
1: da,
2: tako?
1: Da,
2: obavezna.
1: Ali radio je, sad je na radiju su vraćene sve te emisije.
2: Eto, to je zato jesen
1: nije
2: volimo.
1: Bilo, onda ja volim slušati, znate, onog na Zagrebu prvo.
2: A ono javljanje.
1: A onda volim sve i pomorsku večer i za Hrvate van Hrvatske, ovi koji su vani, eto četvrtkom, ono sve znam kad je što i onda sve to pratim. Tako da me sve zanima i košarka naša, kako Zadar igra, sve to volim, sve pratim jer sam doma.
2: Da, hvala vam.
1: Otežano hodam i onda ne mogu ja to juriti po gradu ko nekada, ko u mladosti i onda sam doma pa sve pratim.
2: Hvala vam puno.
0: Hvala vam na javljanju.
2: Sretam vam prvi dan jeseni i čujemo se.
1: Dragi. Najviše, kažem, radio više volim nego televiziju.
2: Jasno, evo mi smo u tom
1: punu. I čitam, nešto čitam i tako.
2: Pametno.
1: Ali mi
2: pametno.
1: Dan prođe, znate, brzo.
2: Za čas. Kad ga ispunite?
1: Ja kažem da imam 3 života, neću sve uspiti.
2: To je lijepo, znači da vam je ispunjeno vrijeme.
1: U zaostatku sam, da.
2: Hvala dan vam, gospođo draga.
1: Ne dane, nego godine letu.
0: Evo,
1: godine.
0: Suzimo, evo i život.
1: Eto.
2: Hvala vam.
1: Eto, ništa, ajte.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Dobro. Uživajte, Bog.
2: Hvala
1: Bog.
2: također, da, prolaznost života.
0: Tiho, o tiho govorim jesen, šuštanjem lišća i šapatom kiše, al zima srcu govori još tiše. I kad snježi, a spušta se tama, u pahuljama tišina je sama. Imamo još nekoga, halo.
2: Jutro.
3: Dobro jutro. Dobro nam došla jesen.
0: Jesen stiže, Dunjo moja.
3: Jesen.
0: Eto.
3: Lijep.
2: Malo samo stišete radio, gospođo.
3: Ja ću njega ugasiti.
0: A najbolje ga uzit baciti. Pa slušati nas lijepo, samo ova.
2: Kroz prozor.
0: A ne. Evo ga. Kako je tek suzi uduplo čuti, to je strašno, ja mislim.
3: Strava.
0: Je, slažem se s vama, da. A dobro, šta ćete?
3: Jutro se strava, prebez.
0: Aha.
3: Stigla, jesen. Prava.
0: Jeste vi stišali?
3: Sad mi radio smeta.
0: Pa stišajte ga.
2: A niste ugasili? Isčupajte ga, dobro mi je rekao kap.
0: Pa što je to kod vas? Parti u povodu jesenim, nevjerojatno.
2: Bačen je. Uzi, kroz prozor.
0: Dobar dan. Se čujemo?
2: Okay, dok se vrati.
0: Ne, nestala je gospođa, vjerojatno je sada radio dobio.
2: Sa jesenskim lišćem.
0: S jesenskim lišćem.
2: Čekaj, stih. Jesen je stigla u naš kraj, od njega je napravila pravi raj i nastavila je svojim putem sjaja, svima nam je dala mnogo doživljaja. Jesen nam je donijela povrća i voća, boje zlatne, te mnogo ljepote unikatne. Jesen je moje godišnje doba, u njemu svatko svašta proba. Evo Ružica jedna iz 7. razreda napisala ove stihove.
0: Lijepo.
2: To djeca su inspirirana.
0: Da.
2: Super. Gospođa nam se izgubila.
0: Prepala se, jesam.
2: Ona je išla potražiti, uopće gdje taj radio, nije ga mogla naći. Dobro, hoćemo onako malo. Aha, ste tu?
3: Evo moja Suzi. Tu sam
2: dobro
3: ja.
2: Jutro.
3: Dobro nam jutro, dobra nam došla jesen. Pa fino. Lijepo ćemo uzeti od života ono što se najviše može. Najljepši mjesec, rujan. Čujete li?
0: Slušamo vas uzorno.
2: Vas slušamo.
3: Najljepši mjesec rujan. Rujno vino, rujni listovi, rujno sve. Vrijeme taman kako nam treba. Ali u meni se budi neka nostalgija. Jes ljeto bilo vruće, ali mi je nekako taj šušur, taj... te pomalo gužve, dolaze djeca, pa se raduje kad dođu, pa se raduje kad odu, pa jedno, pa drugo, pa treće, a sada tog nekako je se sve tiho, sve mirno.
0: Prenaglo nekako promjerano.
3: Sve mi je to sad malo mi vuče na nostalgiju.
2: Yeah.
3: Dok ne dođu oni dani pred Božić, kad opet se nešto budi, kod nas prosina sunce, ponovo prosine, potom je valjda dobio ime i eto to je tako, a mi ćemo uzeti najljepše što na jesen pruža, kaže hidrade, znate ono hidrati, ono unijeti ljetinu u kuću, hidrade, naša klapa hidrade je po tome dobila ime, jel te? Uh-huh. Eto tako, ja vas najljepše pozdravljam i želim da uživate u svakom trenutku. Držite se devize, život nema reprize.
2: Hvala.
3: A nešto bi vam lijepo pročitala, može. Za mene lijepo, realno, ako može u eter.
0: Može.
3: Hoćete me isključiti?
0: Ne, evo idete.
2: Ne, mi vas čekamo.
3: Ali neću javno.
0: Dobro, nemojte, nećemo.
2: Ali onda, mislite da, ali moramo onda sa slušateljima.
0: Ma morate podijeliti to s nama.
2: Podijelite to s nama.
3: Ne mogu previše, možda je...
2: Previše osobno.
3: Nije osobno.
2: Dobro.
3: Realno.
0: Pa
2: mi smo od realnosti.
3: Samo malo.
0: Može.
3: Samo malo. Upravo smo ove dane za nekoga tužne, jer su bile tužni događaje u sudu. Vi znate što se sve tužno dogodilo. Pa je zasjedao čak i sabor na tu temu. Ovako. Sad ću vam pročitati, malo ću brže jer je duže. Dane nasilja nad ženama. Mm-hmm. To je bilo 22.9. Upravo slušam naše saborske zastupnike. Uglavnom su govornice žene, dok muški dio sabornika šuti. Mišljenja sam da je danas skoro svaka žena u nekom elementu zlostavljana. Za ženu se kaže da drži 3 kantuna kuće. Samim tim činom je u lošijem položaju u obitelji. Zdostavlja je i tradicija koja je tvrdokorna i ne mijenja se u skladu s vremenom. Ženi je kao blagodat omogućeno da se školuje i da se zaposli. Na tom polju je opet diskriminirana, manje plaćena, a tek se ponekad zaposli tamo gdje je moć i odlučivanje. Ponekad to i uspije i napravi karijeru, pa je pitao je kako je to uspjela, dok za muški dio nitko ne postavlja pitanje jer se to samo po sebi podrazumijeva. A idemo dalje. Dok muškarci brinu o karijeri, na ženi je i odgoj djece. Ako to uspije, nitko joj ne pripisuje zasluge. Ali ako to ako tu zakaže, uglavnom je ona kriva, a ne djeca i partner. Sad ono dobu kojem nam nameće novi stil života. Svi moraju biti lijepi, lijepo izgledati, dobro se odjevati, imati sve što nameće kapitalistički potrošački poredak. Biti siromašan je najveći grijeh i sramota. Tu je frustracija i emocionalne tegobe, pa dolazi do nereda u obitelji. Brakovi propadaju. Ako su uvjetno rečeno sretnici, pa imaju nekakav krov nad glavom. Tu je opet žena u narodu rečeno nadrljala.
2: Hvala vam, gospođo. Pa, evo, mislim da će biti, recite.
3: Završna rečenica. Uh-huh. Partner zadržava, ono je bitno, stan dok žena bježi i ako ima sreće ostaje živa. Hvala vam.
2: Dobro ste vi to secirali, stvarnost, ima tu puno toga, odlično ste vi to prepoznali, pretočili u ove rečenice. Puno vam hvala što ste to s nama podijelili.
0: I što nas slušate.
2: Hvala. Srdačan pozdrav.
0: Ugodan dan.
2: Bog, hvala. Dobro, ona to prepoznala, vidiš, gospođa, vjerojatno u nekoj zreloj dobi, ali evo, uočila je sve probleme.
0: Mi smo još uvijek tu, zborimo
2: da,
0: o jeseni.
2: Da, o jeseni dotakli smo mi još neke teme, ali činjenica ovo što je prethodna slušateljica rekla, je malo sjeta, još kad se ura promijeni, pa se skrati
0: dan. Prenaglo nekako,
2: pa ti fali ono lito, liti ono, pa vrućina, ali isto je lipo. Dobro jutro.
4: O Bože, dragi.
0: Što sad?
4: O Bože. Dobro vam jutro, pa nikad kraja. Kome? Ja ne znam što je meni o mobitelu nikako i neka ženska mi se i uvijek javlja engleski govori number.
0: To je Suzi.
4: Nikako do vas doći.
2: Pa ne znam.
4: Ali ko mi može pomoći ovdje? Što je ovo?
0: Ne znam.
2: A dobro,
4: ja sam jedva, evo, od kad ste vi počeli otvoriti telefon, ja zovem i nikako, i uvijek tako.
2: Jeste li baš zvali naš broj?
4: Nego kako, nisam blesava.
2: A niste na WhatsApp zvali možda? Jeste zvali WhatsApp ili ovaj 314?
4: Ne, na WhatsApp, jesam nešto sam vam pisala, nikad mi niko ne odgovori, zašto ne znam.
2: Jel te?
4: Nikad niko, evo, napisala sam jutro strano.
2: Dobro, sad ću ja to vidjeti.
4: Onda ne pročitate, ne pročitate.
2: Ne stignemo sve, dobro, kape. Nego, jesam stigla u Orbanase?
4: Ne, nije. Nije stigla. Meni je ledeno jutro, zima je stigla.
2: Pa to je jesen.
4: Meni je zima. Prvo jutro da sam nisam otvorila prozor širom, nego napolo. Ovako nisam vam rekla ni dobro jutro, ljuta sam jadna. Ma zašto ovako meni ovaj mobitel? A novi je.
0: Evo sad vidim vašu poruku. Gloria Piva, najljepše ime.
4: Najljepše ime na svijetu i najdraže ime.
0: Da.
2: Dobre, što ćemo mi sad na to vam odgovarati, mi to vidimo.
4: Od 23.7. Ja sam napisala prvi put na WhatsApp i niko ništa ne gleda, valjda.
0: Dobro, vidimo mi, ne možemo sve odgovarati, vidimo
4: da.
0: Mi.
4: Ali ima onaj mali viđeno da se vidi, bar to. Znači ništa.
0: A ne možemo sada sve u detalje.
2: Dobro, gospođo Karme, znači jesen, prozor je malo otvoren, dobro.
4: Je, napola otvoren, ali dobro, meni se baš prije 7 godina, ajde recimo 8 godina, dogodilo baš jesen je bila, jesen je doba, ovo doba nekako. E, kad sam ja čula prvi put prekrasan glas na vašem radiju, i od onda se meni malo pamet pomutila. Predivan glas. A dizala sam se 3 godine ujutro uvijek u suzama, jer sam ostala bez supruga i ona težina muke i tako. I onda je glas onaj mene nekako izliječio, ne znam što je to u zraku, nešto što li, jesen. Znači, nikad je neću zaboraviti. A čak i datum se sjeća. Bilo je 15.10. mjeseca, tako da taj datum je nekako mi je, ne znam što je to djelovalo, je li to neka vanjska sila?
0: Glavno da je pozitivno djelovalo.
4: Božja sila neka, da. Božja.
0: Da, da, da.
4: E, od onda nekako su mi suze dođu, one, hvala Bogu, ali nekako to jutro neću zaboraviti. Zašto? Upečatljivo nekako, ne znam. Mm-hmm. Eto, zato sam se tila javiti, a tila sam se javiti sa jednom lipom pismom. Jesen stiže, Dunjo moja, to ako možete staviti tokom dana.
0: Dobro,
2: primljeno na znanje. Hvala vam, gospođa
4: Lipa,
2: Carmen.
4: Lipa pisma je.
2: I eto,
4: veliki vam pozdrav.
0: I vama, čuvajte se, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Da.
2: Imaš li ti još koju pjesmicu?
0: Jednu predivnu. Gle malu vočku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet kao prvo obično jadno malo drvo. Predivno. Pa je to?
2: Je, kada jesen dođe, svaka želja za igrom prođe. Malo je sunca, dani su kratki, dozrijevaju nam plodovi slatki. Ptice na jug odlaze, hladni dani polako dolaze. Jesen je donijela žutu boju gradu, sve više ljudi okreće se radu. Nikolina iz 8. A razreda neke škole, eto.
0: Lijepo.
2: I osnovna škola Vladimira Nazora, ne iz Zadra, iz neke druge škole, ali sad je to manje bitno. Lijepe stihove su djeca napisala. I jesen je uvijek inspirativna. Evo i za naše slušatelje, vidiš?
0: Da, je.
2: Vidiš tema, bijela jedra.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Glazbenom željom naše slušateljice koja nam se uključila u ovu raspravu, odnosno temu jeseni, prvog dana jeseni, idemo prema našim vijestima u 9 sati. Uživajte!

0: Dobro vam jutro, 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojemu bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u emisiji u mreži Prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarsa, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji je komentirao li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
1: Vijesti.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom. SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu istražni je zatvor poslao od državljanina Afganistana dok je njegov maloljetni brat završio u domu nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Starijem Afganistancu ime nije knez Trpimir kao što mu ni maloljetni brat nije kralj Ladislav. Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni te da su iz Grčke stigli u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku. Utakmica Španjolske i Hrvatske u Sevilji proglašena je susretom visokog rizika. Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja u sportu nije objasnilo razloge takve odluke, no ona znači pojačane mjere sigurnosti oko stadiona Ramon Sanchez Pizjuan. Hrvatski navijači bit će smješteni u odvojenom sektoru, a kontrola na ulazima bit će stroža. Na stadionu se očekuje svih 43 750 gledatelja. Susret Hrvatske i Španjolske na rasporedu je utorak o 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, još ponegdje jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću je 5, Kninu i Zemuniku 14, Zadru i Šibeniku 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjerene sjeverozapadni vjetar. Temperature od 21 do 25.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti na ovim vijestima.
0: Nego samo da te priupitam, koje bi ti krivotvoreno ime odabrala da imaš ovakve, recimo, dokumente?
5: Pa ne znam, sad si me iznenadio. Ne znam da li bi uopće krivo otvorila dokumente, ali smijali su se ljudi malo na račun. Smijali su se ljudi na račun toga, ali u biti im je sudbina teška, jeli, jednom i drugom.
0: Je, ali je, neko ih je dobro na samariju.
5: Je, to je istina.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Da, priča koja će nam uljepšati dan ili priče su vaši mali oglasi, jer uz osjećaj se dobro informiramo, vidimo što se nudi, čujemo, uspijemo se i malo i nasmijati, tako da evo radujemo se malim oglasima u 9.15.

0: liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro još jednom svima. Mali oglasi su krenuli, telefon je već počeo zvoniti prije par minuta, što je uobičajeno jer je uvijek veliko zanimanje za ovu rubriku, pa stoga dobar vam dan. Eto, halo, srdačan pozdrav, bok.
4: Dobro jutro, bok.
3: Dobro jutro, izvolite, recite.
4: Prodaje se crno grožđe.
3: Dobro.
4: Neki 400-500 kila ima još ostalo, babić i plavina.
3: Dobro.
4: Sve informacije na broj mobitela 091-584-0094.
3: Može, hvala vam, vaš
4: hvala
3: broj.
4: Lipa, ugodan dan.
3: Vama također 091-584-0094.
5: Halo, halo. Jutro. Imamo li nekoga? Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Pozdrav, recite.
6: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije su atraktivne i pristojno velike i povoljne. Uh-huh. Jako puno Timer motor bicikala, Guccia, Gilera, Benelli, Sertuma, Bianchia, ima svega, Horexa. Za svakog ponešto, telefon je 099-34-72-225.
5: Može.
6: Hvala.
3: Hvala našem slušatelju. Željko, ponovi broj, molim te, kad malo dođeš k sebi nakon stresno kolegija. Izvoli, reci.
5: No, kuća Silba, Kožino, nije, baš me kašalje more. Uh-huh. Kuća Silba, Kožino, zatim mnoštvo oldtimer motocikala na 099-3472-225.
3: A crno grožđe na 091-584-0094. Imamo koga? Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
3: Izvolite.
7: Prodajem Peugeot 407 Karavan 2.0 HDI 2007. godina. Ima ugrađenu kuku i registriran je do 4. mjeseca sljedeće godine.
3: Dobro, super.
7: I još jedan Golf četvorka 1.9 TDI 2001. godina. On ima registraciju do 7. mjeseca sljedeće godine. Na broj 092-10-50-566.
3: Super, hvala vam.
7: Hvala vam, lipa i svako dobro.
3: Vama također sretno. Dakle, imamo dva vozila. Jedan je Peugeot 407 Karavan iz 2007. registriran do travnja i Golf četvorka 1.9 TDI iz 2001. registriran do srpnja 092-10-50-566.
5: Idemo dalje, dobro jutro.
8: Dobar dan.
5: Dobar dan, recite. Dobar.
8: Ovako, prodajem Caddy 2.0 TDI 90 kW. Putničko vozilo, 5 sjedala koja su sklopiva, a mogu se po potrebi kompletno izvaditi vani.
5: Uh-huh.
8: Godina proizvodnje 2022. prešao 140.000, garažiran i u odličnom stanju.
5: Uh-huh.
8: 099-208-1796.
5: Može.
8: Hvala. Može još jedan?
5: Može.
8: Ma može. Ovako, prodaje se Seat Alhambra 2.0 TDI, godina proizvodnje 2013. u dobrom stanju i dosta povoljno.
5: Uh-huh.
8: Mobitel 098-622-346.
5: Može, hvala vam.
8: Hvala lipa.
5: Hvala vama, sretno. Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo iz 2022. prešao 140.000 km. 5 sjedala 099-208-1796 te Seat Alhambra iz 2013. Ti na 098-622-346.
3: Top, top,
5: top.
3: Kako? Alhambra?
5: Alhambra.
3: Hambra, Alhambra. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Izvolite.
9: Poštovanje.
3: Poštovanje.
9: Evo, jedan okras, prodajemo crno grožđe, domaće, plavina, negdje oko 300 kila.
3: Dobro.
9: Može li broj?
3: Može, može. 091. Dobro.
9: 794.
3: Dobro.
9: 72
3: 091-794-7252.
9: Da.
3: Eto, hvala vam, gospođo.
9: Eto, povoljna cijena, jako povoljna, pa
3: aha, dobro.
9: Ako ima neko da
3: zainteresirani.
9: Hvala,
3: vjerujem da će biti. Hvala također i vama. Evo, to je vrijeme, naravno, od kupnje grožđa. Oni koji ga nemaju ili nemaju dovoljno, onda kupe još grožđa i naprave si vino da imaju za cijelu godinu, za sebe i prijatelje, u malim količinama.
5: Dobro.
3: Ovo crno grožđe je na 091-794-7252.
5: Halo, halo.
10: E, bilo, uzeli bi, ali crno, pa ništa.
5: Ništa, dobro. Recite.
10: Ja ću ponovo broda na Matinka. Ovaj put ćemo reći cijenu ispod 6000, znači negdje između 5,5-6. Pa možda se ljudi jave onda.
3: Znači, to je ono, to je povodno, jel te?
10: Trebalo bi biti povoljno.
3: Da, da, da, dobro, vi se u to putite, znači za 6000 Dalmatinka u Jazinama je od
10: tako
3: mosta.
10: Je, za 25.
3: Dakle, može se vidjeti.
10: Može se leći unutra, stvarno, ima, može kuhati, ima kuhalo i tako.
5: Da, na koji
3: za
5: broj?
3: Za pobjeći od civilizacije, idealno.
10: Da, 094-49-219.
5: Samo malo, 09.
10: 8. Mhm. 449-219.
5: Može, hvala vam i sretno.
3: Hvala.
5: Evo ga, brod Dalmatinka, cijena u rasponu od 5,5 do 6000 eura na 098-449-219.
3: I odeš čatavo među neke otoke na Kornate ili dalje dugi otok, neku valu divota.
11: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
11: Evo ja opet za one bicikle, neće niko uzine u komadu.
3: A, hoće jednu, ali neće sve tri, jel?
11: E, ništa, onda smanjit ćemo cijenu na 250, pardon. A onda ako ne bude nišu, onda ćemo davati po komadu.
3: A morat ćete ponoviti za slušatelje, dakle vi za...
11: Tri bicikle,
3: tako, to je jedna ženska.
11: Tri bicikle i romobil.
3: Dakle, dvije ili tri?
11: Tri bicikle.
3: Plus romobil na električni.
11: Na struju i stolica za dijete, za auto.
3: Autosjedalica, poklon ide.
11: E.
3: Dobro, ove tri bicikle i romobil 250 eura.
11: 250. I Renault Megane iz 2002. ispravan, tehnički napaljen do prvog mjeseca iduće godine.
3: Aha, dobro.
11: Cijena po dogovoru.
3: Dobro, broj telefona.
11: Broj telefona 099.
3: Dobro.
11: 825. Uh-huh. 0195.
3: Može, evo. 099-825-0195. Evo, sretno, nek vam je u prodaji. A ja se nadam da će se naći netko ko je zainteresiran. Dakle, za tri bicikle, električni romobil, sve zajedno 250 eura. I imamo također, poklanja se autosjedalica u ovom oglasu. I prodaje se Renault Megane iz 2002. registrirane do siječnja 099 i cijena po dogovoru 099-825-0195.
5: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
5: Resite.
12: Molim se, prodaje se bilo grožđe 300 do 500 kila na broj 091-786-7123.
5: Može, hvala.
12: Bog, bog.
5: Pozdrav, bijelo grožđe se prodaje na 091-786-7123.
3: Vani pas laje, znači iz dvorišta je, blizu da. Je vinograd, a u tom vinogradu je pobrano bijelo grožđe, a imali smo i dvije ponude za crno grožđe. Crno-bijelo vino, što više voliš?
5: Bijelo?
3: Ništa, bijelo. Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Izvolite.
13: I jedno i drugo je dobro kad je šlako.
3: Jel te? I zavisiš ti što se jede, jel tako? Je li riba ili neka pašticadica ili već ne znam neko pečenje. No dobro.
13: Ali meni je isto crno vino ljepše nego bijelo.
3: Da, aha, je.
13: Na izgled.
3: Da, na izgled, to je istina. Da ne bi mene napali da ja nešto tu krivo reklamiram, bolje da vi kažete svoj oglas jer kod mene se nikad ne zna. Ja
13: jeste.
3: Baš...
13: Renault
3: i bubnem,
13: prodajem preživim. Renault Modus.
3: Dobro.
13: U vrlo dobrom stanju, izvana i iznutra. Uh-huh. 2010. je godište, registrovan je do travnja sljedeće godine, prešao je svega 209.000 km.
3: Dobro.
13: Napravljen i veliki i mali servis, sve u redu. Sjedi i voz na broj telefona 092
14: 30, 44, 237. Ugodan dan vam želim.
3: Vama također pozdrav. Evo, ako ste zainteresirani za Renault Modus iz 2010. broj je 092-3044-237. Oglase možete naći na našoj web stranici u rubrici Slušaonica, gdje ćete naći neke druge emisije ako vas zanimaju. Evo, Kapel, možeš, jel imaš snage? Treba da infuzija. Halo, dobro.
15: Halo,
3: jutro.
15: Dobro jutro. Jutro. Ja bih vas molila broj, to je bilo u ponedjeljak, za pitare, one velike.
5: Suzija,
15: juče nisam stigla nazvati, a i taj dan isto nisam stigla.
3: Ste me usrećili, zato što ne znam di su, ali sad ćemo naći i uspjeli smo naći jučer gospođi oglas. Evo ga, ne, ovo su neki tereni, oprostite.
5: Pitari.
3: Znate što će biti najbolje?
15: Da.
3: Sutra su nam kolegice, ali dobro, oni su, će sutra biti na terenu već od prije malih oglasa. Da vidimo. Pitari.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: sva.
1: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
3: 10 sati i sve bliže, znači vrijeme za naše nove vijesti.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. A na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja u Lici u emisiji a sada vlada, reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Vijesti. Građane Zadra u idućem razdoblju mogla bi dočekati nova cijena usluge odvoza otpada. Direktor čistoće John Ivan Krstičević potvrdio je da se radi analiza troškova te da je moguće povećanje cijena, no za sada nema konkretnih iznosa ni datuma. Pritom je poručio da se povećanje ne očekuje u idućih mjesec ili dva, već vjerojatno nešto kasnije.
3: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke, izračujemo s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego svako mijenjanje cijene ima svoju proceduru.
0: Vijesti. Volonterski klub Zadarske strukovne škole Vice Vlatkovića nudi besplatne popravke za građane slabijeg imovinskog stanja s naglaskom na umirovljenike, studente i samohrane roditelje. Njima je to iskustvo i prilika za povezivanje sa zajednicom, a građanima bar mala pomoć u kućnom budžetu. Evo što kažu učenici Gabriel Smokrović i Roko Begonja te ravnatelj strukovne škole Vice Vlatkovića Tihomir Tomčić.
4: Automehatroničari će zamjenjivati ulje, antifriz i svječice. Autolimari će raditi neke sitne poliranje farova i slično. I mi tehničari za računalstvo ćemo instaliravati antivirusne programe i neke manje popravke.
5: Gabriel i ja ćemo se također pobrinuti za administrativni dio, što uključuje zaprimanje korisnika, bilježenje neke evidencije kakvu vrstu popravaka treba raditi.
6: Ova djeca zaista itekako pokazuju spremnost i volju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i to je ono što nas sve ohrabruje, osnažuje i što nam daje vjeru u bolje sutra.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, još ponegdje jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću je 11, Kninu 17, Šibeniku 18, Zadru 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature od 21 do 25.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Vlado, hvala.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
7: Suzi, mam, idemo pa u duetu i dalje.
8: Da, neplanirano, ali evo, radujem se što si i dalje tu.
7: Ajde, lijepo.
8: Tako da si preuze ovaj dio moje smjene, odužit ću ti se.
7: Može. Evo,
8: vidjet ćemo kako.
7: Čekam goste.
8: Gosti stižu, tema Hrvači. Zanimljiva.
7: Da, memorijalni turnir u Hrvanju, Danijel Telesmanić u Did. Očekujemo goste iz Hrvačkog kluba Zadar. Stiže Vladimir Menčik i čovjek koji je najviše zadužen za ovaj turnir koji je startao prošle godine, Danijel Kotlar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put you.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: A mi nastavljamo sportske teme, stigli su nam gosti, jako dragi meni osobno gosti, Daniel Kotlar, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije i predsjednik Udruge ratnih veterana 7. domobranske pukovnije, te trener Hrvatskog kluba Zadar Vladimir Menček. Jasno, govorit ćemo o hrvanju. Gospodo, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav i dobar dan.
0: Evo, gospodine Kotlar, drugi memorialni turnir u hrvanju, Danijel Telesmanić, did, ove nedjelje svi putavi vode u Jazine, prošle godine jedna lijepa priča je startala, kada se spomene Danijel Telesmanić, did, koja vam je prva asocijacija?
1: Pa prije svega, njegov jedan vedri duh, bio je odlučan, hrabar čovjek, susretiv sa svima i ono što je do zadnjeg dana, dakle do zadnjeg dana, uprkos svoje teškoj bolesti, on je odlazio odavati počast poginulim hrvatskim braniteljima, onima kojima je on zapovjedao, koji su bili sastavni dio naše 7. domobranske pukovnije, a i na sve komemoracije koje su bile upriličene tim povodom obljetnice važnih datuma iz naše povijesti Domovinskog rata.
0: I te kako je bio omiljen u Zadarskom puku?
1: Pa on je bio omiljen, možemo reći, i kao gospodarstvenik koji je bio i prije rata i poslije, bio je pošten, kvalitetan u radu, kao zapovjednik, sportaš. Dakle, ja znam kad bi išao s njim i sa pokojnim Jeremijom, koji su na isti dan samo u jednoj godini razlike preminuli, pa od crkve Svetog Šime pa tu do Gospod zdravlja, to ti trebalo cijeli dan
0: hodati,
1: oni bi se susretali, ljubili, pozdravljali. Ja sam rekao, pa ja poznam nekoga u ovom gradu, ali mi moramo doći tamo gdje smo krenuli.
0: Po vama, eto, što bi did danas rekao kad bi vidio ovaj tunel?
1: Gle, često mi razmišljamo o tome, jel oni nas gledaju od uzgor. Mislim da bi on rekao da on toliko je počasti ne zaslužuje, jer je bio izuzetno skroman čovjek, da se toliko ne trudimo oko toga, da je on jedan od onih koji je izložio život za domovinu i da sve te počasti, sjećanja na njega, pa i na našega Jeremiju, da oni to ne zaslužuju. To su bili izuzetno skromni ljudi. A opet, s druge strane, mi ne dozvoljavamo da se zaborave. Jer ona je stara, je li, uzrečica da čovjek dva put umire, prvi put kada se fizički konstatira smrt, a drugi puta kada ga se zaboravi, kada ga se niko ne spominje. Mi to, dok smo mi živi, nećemo dozvoliti.
0: Organizator turnira Udruga ratnih veterana 7. domobranske pukovnije Zadar, tehnički organizator Hrvački klub Zadar, s nama, rekli smo, je Vladimir Menček. Dosta ste i vas dvojica, eto, povezani. Što reći za našeg Vladu? Vuče on to dobro sve?
1: Pa evo, ono što nas je, dakle, Didi je bio sportaš i on je u najranijoj mladosti bio Hrvač i igrom slučaja Hrvo je i s mojim ocem i on je bio, i ja sam po Telesmaniću dobio ime.
0: Eto.
1: Tako da nas je to jedna poveznica. Drugo, mi smo razmišljali kako očuvati uspomenu na njega, jer kad je Giovanni u pitanju, onda vi možete čitati njegove kolumne, prisjećati se, pozvati književno što je to značilo, u domovinsku što je, i suborce, dakle vi možete neku priču izgraditi. Kada smo u pitanju mi koji smo više bili vojnici, onda uvijek ćeš isto ponavljati, ne moreš u tom pravcu nešto posebno. I onda, evo, tu je Vlado i pozvao nas je više puta na turnire kao Zadar Open, posebno znajući da je Telesmanić bio Hrvač, sa našim Vencijem, legendarnim Jurinom i tako dalje, i onda se tu nama rodila ideja da bi dobro bilo da mi kao udruga, evo, pomažemo jednom sportu, popularizaciji sporta koji je olimpijski sport. Dakle, poštujem ja sve sportove. Absolutno. Nije lako biti prvak u bilo čemu, ali olimpijske discipline ipak su kategorija koja imaju jednobraznu
0: težinu
1: i s time ću završiti. Dakle, njegov entuzijazam, njegov način rada, to je nevjerojatno. Tolika ljubav prema tom sportu, što on radi za naš grad, pa evo i sad imamo Marijanu Šumski, koja je svjetska prvakinja, studentska u borbi na pjesku, hrvanju na pjesku, i to će biti u sljedećim olimpijskim igrama olimpijska disciplina. To je najstarija olimpijska disciplina.
0: Vlado, evo, lijepe riječi.
2: Evo što reći, pozdrav. Puno hvala, pozdrav još jednom svima, pozdrav tebi Željko na, i hvala na pozivu. Nitko ljepše ne zna to i plastičnije objasniti od našeg umirovljenog brigadira Kotlara kad se radi evo i o meni, ali naravno posebno mi je drago kada ovako lijepo to objasni i kaže za našeg pokojnog Danijela Telesmanića Dida, koji je doslovno bio sve to, između ostalog veliki jedan sportaš, i velika mi je čast što sudjelujem u ovom projektu.
0: Hrvatski klub Zadar, evo pratimo vas, pa mahom većina klubova se tijekom ljeta odmara, vi niste stajali, hrvanje na pjesku, evo i za mene osobno koji pratim vas stvarno koliko god mogu, to je nešto novo, ali radite čudo, eto, Marijana Šumski i Anabela Radost, čini mi se, ovo ljeto ste stvarno ono, upoznali one koji nisu htjeli, jednostavno moraju baciti pogled i vidjeti o čemu se radi, i sada Marijana Šumski, studentska prvakinja svijeta, mislim, naklon.
2: Da, odlična jedna ovoga priča, mi smo onako ušli na mala vrata još 2016. Hrvanje na pjesku, Anđela Breulj, 2016. Fažana, svjetsko prvenstvo za kadete, tu smo uzeli treće mjesto, onda jedan duži period godina se nije ništa događalo, dok opet naše cure nisu ovoga, dok nisu ovaj, ostvarile vrhunske rezultate na europskom prvenstvu prije dvije godine, tu su bile Emanuela, je bila druga, Anabela i Marijana treće na europskom, u to sam ja uletio kao trener reprezentacije nakon tih rezultata, postao sam trener hrvatske reprezentacije u hrvanju na pjesku, da bismo već te jeseni ostvarili vrhunski rezultat, odnosno Emanuelin plasman za olimpijske igre mladih, gdje se po prvi put u biti hrvanje na pjesku pojavljuje kao olimpijska disciplina, iako znamo da je još u antičko vrijeme se hrvalo jedino na pjesku, jer tada strunjače nije bilo, i hrvanje je jedan od prvih pet olimpijskih sportova, ako se sjećamo povijesti sporta iz kineziologije i tako, znači da ovaj, mi se u biti vraćamo samo korijenima, ništa to nije praktički novo, možda jedna disciplina do sad koja nije bila toliko ovoga popularna, ali doživljava vrlo, vrlo veliku ekspanziju na svjetskoj razini, i kao što je brigadir Kotlar i rekao, i na olimpijskim igrama ovim redovnim, ne samo na olimpijskim igrama mladih, vrlo brzo će ući u program, već sad se predviđa možda 28. ali sigurnije 32. da će to biti druga disciplina za žene, znači imamo hrvanje grčko-rimskim i slobodnim načinom za muškarce, hrvanje za žene koje je ekvivalent slobodnom stilu, i sad će biti za žene još i olimpijska disciplina hrvanje na pjesku.
0: U svakom slučaju dosta je to atraktivno, eto pratim sada olimpijski sport i 3x3 košarka, basket, zatim evo sad smo bili svjedoci u Dubrovniku 4x4 prvenstvo svijeta u vaterpolu, ali ono što nas posebno veseli da svugdje tu su izabrani. Da. Eto, u vaterpolu primjer imamo i Pelicarića i Svetog Filipa Jakova, bronca, to sve ostaje zapisano. Dosta se nekako, tako cijeli je, taj sport se malo redefinira.
2: Pa to je jako lijepo, i ja isto pratim i ostale sportove, naravno osim hrvanja, sportaš sam i volim da imamo uspjeha u svim sportovima. Republika Hrvatska, posebno i naš Zadar, da smo svugdje stvarno odlični, neću reći dobri, nego odlični, i baš mi je drago što je to tako i što su naši sportaši ovoga prepoznati na svjetskoj sceni u stvarno velikom broju sportova.
0: Gospodin Kotlar, evo gledam pozivnicu za ovaj vaš turnir, malo prije ste mi spomenuli koliko ste imali baš tih lijepih anegdota sa Didom u Jazinama, upravo tamo će biti ovaj turnir, a sama najava, reprezentacija Hrvatske protiv reprezentacije svijeta, ne može jače i više.
1: Ne može jače, i treba taj sport, treba mlade izvući sa kompjutera, treba mlade izvući sa tih tableta, igara, video. Znamo da i vrebaju razne opasnosti. Treba ih izvući i moraju se baviti sportom. Bit će zdravi, manje će imati zdravstvenih problema. Fizioterapeuti, znate, imaju već u najranijoj dobi probleme sa kralježnicom, sa svime. Tako da, a što ponuditi bolje? Reprezentacije svijeta. Prošle godine je bio Jasemin Kosta koji je osvojio srebrnu medalju na zadnjim olimpijskim igrama.
0: Da.
1: u hrvanju. Dakle, divot 135 kila, pa ste njega gledati u jazinama, da. To je. I želim još jednu stvar kazati, to za našu Marijanu. I Zadar je imao sportaše, ali mislim da nikada nismo imali kao pojedinca sudionika na olimpijskim igrama. Mi smo imali da. Sportaše, ali ekipno, znači Fantela, Marinić, koji su osvojili zlato, ali to je tim u veslanju, u nogometu, u košarci, u razini.
0: Pojedinačno,
1: ali pojedinačno nikad nismo imali olimpijca. Ja se nadam da će hrvatski klub Zadar, evo, dati prvog olimpijca.
0: Nadamo se čvrsto i mi. Vlado, koliko je teško uopće, evo, dovesti takve ljude? Evo, primjer za ovaj sada, ajmo reći, roster koji će biti u Jazinama. Ko nam sve dolazi?
2: Mi ćemo u Jazinama imati dva predstavnika Bugarske, dva predstavnika Bjelorusije i dva predstavnika Gruzije. Trener reprezentacije svijeta biti će, znači, Ihar Petrenka, donedavno trener mentor hrvatske reprezentacije, dok će našu reprezentaciju voditi trener Božo Starčević. Pa nije jednostavno, znači mi uvijek komuniciramo sa reprezentacijom, međutim pošto smo stvarno ostvarili dobar odnos i pošto nas podupiru, znači i naš projekt ovdje u Zadru, Hrvatski savez se trudi, znači, nam ponuditi što bolje Hrvače koji su trenutno na pripremama pred svjetsko prvenstvo seniorsko, jel, u Poreču, i na taj način povezujemo naš event sa pripremama da bismo izvukli što kvalitetnija imena i doveli našim Zadranima, znači, da upoznaju taj olimpijski sport i da ga predstavimo nekako kroz najkvalitetnije borce svijeta. Jel?
0: Hoće li biti koji Zadranin?
2: Nažalost još ne, ali nadamo se u buduće, kao što je bio naš Roko Strika, jel, i osvajač je brončane medalje na europskom prvenstvu, tako imamo još mladih talenata koji se razvijaju i vjerujemo da danas sutra će biti netko i zastupljen u reprezentaciji seniorskoj.
0: Gospodine Kotlar, koliko je to važno kroz ovakve turnire da se čuva i sjećanje na Dida Telesmanića?
1: Pa važno je, jako je važno, i ne samo obilaskom groba i kazanje par lijepih riječi u njegovom doprinosu u Domovinskom ratu, nego evo kroz sport. To je najbolje, i mi imamo pripremljenu i izložbu, znači imamo panele sa njegovim, praktički tri panela sa nekih 50-ak fotografija iz njegove najranije mladosti pa do preminuća. Imamo videofilm, znači o njemu, koju smo napravili jednu malu priču, tako da i sportaši vide, evo, u čiju čast je taj turnir.
0: Hrvatski klub Zadar, eto, pratili smo vas ovo ljeto, počela je nova školska godina, vjerujem da odaziv Zadarana dobar.
2: Je, u Hrvatskom klubu Zadar imamo popunjene sve trenutno kapacitete i mogućnosti, znači, za treninge, što pokazuje, znači, da smo posljednjih 17 godina dobro odradili, roditelji i djeca su nas prepoznali, grad Zadar, znači, jednostavno je prepoznao hrvanje kao sport i kao opciju za razvoj, i županija također kao opciju za razvoj mladih sportaša. Tako je, kod nas treniraju djeca i sa otoka, iz svih dijelova Zadarske županije, što je velika potvrda, znači jedini smo hrvački klub u Zadarskoj županiji i djeca se žele okušati olimpijskom hrvanju. A što smo imali isto tako pitanje prije vezano za Marijanu Šumski i za svjetsko prvenstvo, znači osvajanje prvog mjesta na svjetskom prvenstvu, tako je, Marijana i Emanuela radile su cijelo ljeto, hrvanje na pijesku je takav sport, znači radi se preko ljeta i dok je moguće, dok su uvjeti, jel? Tako da je za nas samo se malo to povećao intenzitet rada i smanjila se ta pauza koju smo prividno imali, sad smo je još malo ovako aktivirali jače.
0: Što bi možda poručili mladima, eto, koji možda kroz ovaj turnir, eto, požele prvi put stati na hrvatsku scenu?
2: Pa mi u Hrvatskom klubu Zadar, znači, nastojimo svima omogućiti da barem se upoznaju i okušaju u hrvanju, znači barem nekoliko treninga, ako su i puni kapaciteti, opet volimo da se djeca okušaju, pa kad se stvori prilika, znači da se ponovno uključe u rad, jer hrvanje je stvarno jedan poseban sport i ovaj... jednostavno ljudi kad se okušaju u hrvanju žele nastaviti, vole to i ovaj i kroz nove ove sportove borilačke su čuli isto tako za hrvanje, vide da su Hrvači kompletni sportaši i da dominiraju u ovim novim nekakvim borilačkim sportovima, tako da evo svakako sve pozivamo da nam se jave, a mi ćemo pokušati stvoriti uvjete za nastavak njihovog treninga.
1: Pa evo, kako mene put preko dida naveo na hrvanje i moj otac koji je bio Hrvač, ja sam bio veslač.
0: Da.
1: Dakle, ja i brat smo bili višestruci i prvaci Hrvatske i osvajali medalje na prvenstvu Jugoslavije ondašnje i u reprezentaciji Jugoslavije i veslanje.
0: Ko je uspješniji, Vili i Beppo Bajlo?
1: Oh, nemjerljivo. Beppo je bio, mi smo u juniorskoj konkurenciji, da, se, kad smo išli studirati, onda više je to bilo nemoguće radi da. Opreme, prehrane i svega ostalog, ne to kao danas. Ali kako me put odveo vamo, jer ipak veslački klub ima jednu tradiciju, to je jedan od najstarijih koji je djelovao kao sekcija još u Hrvatskom Sokolu. Ja sam bio prije više od 20 godina i presinkronizacijskog odbora kad se obilježavalo 120 godina veslanja, jeli, u Zadru, i tamo ima kontinuitet kvalitetnih ljudi koji su nastavili nakon Romana Bajla voditi taj klub. Tako, evo, pa mi je drago, na neki način manje sam potreban veslanju, ali evo da možemo na neki način poduprti i ovaj.
0: Ali Zadani baš vole borilački sport. Bez obzira, eto, vidimo hrvanje, boks, MMA i tu, i svi vole doći u Zadar ovdje i rade se vrhunske priredbe.
1: Da.
0: Ima od davnina, baš je Zadar nekako.
1: Pa evo povezan. Sad čuli smo da je hrvatski klub Zadar jedini u Zadarskoj županiji, a samo gradimo 9 boksačkih klubova.
0: Da.
1: Dakle, sigurno da se nadamo da će i boksači, jeli, iznjedriti kvalitetne olimpijce i svjetske i
0: Na dobrom smo putu. Evo i za kraj, po vama, što nam još donosi ovo drugo izdanje u Jazinama i kako da pozovemo publiku? Zašto trebaju biti u Jazinama ove nedjelje?
1: Pa prije svega moraju doći u Jazine radi dida Telesmanića, koji je zaslužio da ga se ne zaboravi, a drugo da evo i nije toliko često da se upoznaju sa tim olimpijskim sportom, da vidu kvalitetan rad Hrvatskog kluba Zadar, da je time ga i podrže. Mora naglasiti, ulaz je slobodan.
0: Eto, Vladimira, još za kraj.
2: Evo, brigadir je sve rekao, znači stvarno udruga ratnih veterana 7. domovinske pukovnije potrudila se da ovaj uz Zadarsku županiju i grad Zadar, turističku zajednicu grada Zadra, da ovaj event stvarno izgleda lijepo i spektakularno i vjerujem da svi koji nas posjete u nedjelju neće požaliti.
0: Evo, sve ste čuli, gospodo, hvala na dolasku, a mi se jasno vidimo u Jazinama.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Hvala.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Evo, u ovom proteklom satu čuli smo što se tiče programa u povodu Dana obrane grada. Idemo prema tom središnjem danu 6. listopada. Pa evo, Željko Kapelari razgovarao s našim gostima i najavio, odnosno gosti su najavili drugi po redu memorijalni turnir u Hrvanju, Danijel Telesmanić Did. O tome će nam biti riječi i idućih dana. Evo, podsjetnik, to je ove nedjelje u 18. sati. Svi putevi vode u Jazine. A naši putevi vode prema novom izdanju informativne emisije koja se zove vrlo originalno Vijesti.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
2: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića. I nikakve izmjene zakona tu odgovornost neće zamagliti niti izbrisati.
3: Slučaj Gospića, poznanosti Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija je provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom koji je preprodavao drogu. Jučer je policiji dragovoljno predao oko 42 grama hašiša pakiranog u tri pojedinačna pakiranja te digitalnu vagu.
1: Vijesti.
0: Mjesec dana uoči početka Biograd Boat Showa, Marina Kornati širi izložbeni prostor kako bi prihvatila izlagače iz gradske luke. Predstavit će se više od 400 izlagača s 500 novih plovila. Veliki interes domaćih i međunarodnih izlagača potvrđuje međunarodnu važnost sajma Biograd Boat Show, koji opslužuje desetak susjednih zemalja kojima je Hrvatska omiljeno nautičko odredište, poručuju iz Biogradske Ilirije.
4: Sport.
0: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Crow Race. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg. Zadranin Nikolas Gojković zauzeo je 24. mjesto u konkurenciji 112 biciklista. Danas je na rasporedu druga etapa koja će se voziti od Biograda na moru do Novalje. Gojković se osvrnuo na jučerašnji dan i najavio današnji.
5: Bio je jako težak dan, puno penjanja i puno, konstantno smo ili išli prema gore ili prema dole. Nije bilo baš puno ravnog i na kraju sam u rezultati, mislim da 24. Mogu biti zadovoljan isto iz razloga da vidim da mogu preživjeti takve brda i da se snalazim na takvim etapama. Vozi se iz Biograda do Novalje, idemo na šprint kao i obično. Ključni će biti taj nekategorizirani uspon na 15 km do cilja. Držimo fige, ja ću dati sve od sebe da budu. Kako trebamo sve.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slaba do umirena, još ponegdje jaka bura s olujnim udarima. U Zadru i Šibeniku je 20 stupnjeva, Kninu 19, Gospiću 15. U nastavku dana pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umiren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 21 do 25.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Vlado, hvala na ovim vijestima. Bile su šarolike, ali su bile i korisne, informativne, naravno.
0: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
2: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
3: Nazovite 314-315.
2: Srijedom, poslije 20 sati.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: 11:00, 18 minuta, evo u programu smo u ovom zadnjem satu našeg jutarnjeg programa, već smo prije rekli, evo Željko imao zanimljive, drage goste. Korisna servisna informacija je stigla iz HŽ infrastrukture, nije riječ o vlakovima, već o tome da stanovnici koji žive blizu željezničke pruge, odnosno na željezničkom području kolodvora bilo Zadra, Škabrnje ili Benkovca, trebaju pripaziti jer sutra, 24. dakle sutra, bit će u tijeku kemijsko tretiranje korova. To znači da treba zaštititi stoku, moli se lokalno stanovništvo, kažu da u tom razdoblju ne puštaju stoku i pčele na ispašu na to tretirano područje uz pružni pojas, te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje boravak ljudi. Dobro, putnika nema puno, ne znam da li ih uopće ima, ali pčelica i stoke ima, pa ih onda nemojte tuda voditi. Naravno, ako bude kakav kiša ili kiše neće biti ili jako vjetra, onda će to tretiranje biti odgođeno. Evo, to je jedna obavijest za vas koji ste za to zainteresirani. Idemo dalje, pa ćemo u nastavku se podsjetiti da je pred nama Noć istraživača.
1: Slušaj Zadar.

0: Dobro, sada ćemo najaviti nešto smo već najavljivali, ali s obzirom da je lijep događaj, da će imati negdje oko 100 aktivnosti od mora do svemira, a riječ je o noći istraživača, onda ću vas podsjetiti da nam je prošlog petka ovdje u studiju bio prorektor Zadarskog sveučilišta Zvijezdan Penezić. Evo, o noći istraživača ćemo sad i u ovim idućim minutama, jer zaista ako niste do sad kroz ove proteklih 5 godina, odnosno ovo je peta, vrijedi otići u petak na novi kampus, za sve to vrijedi, i za male i velike, i vidjeti neku i sudjelovati u nekim od tih 100 aktivnosti u povodu noći istraživača.
1: Dakle, ove godine smo nešto uzeli od do svemira, dakle, uzimajući te neke aktivnosti, obuhvaćajući cijeli niz, ali dakle, broj tema je onako poprilično širok i pokušali smo tematski spojiti u nekih 8 aktivnosti koje bi se mogle izdvojiti, dakle, kažemo, od mora koje je ono središnje ovdje nama područja do predstavljanja nekih znanstvenih aktivnosti koje ne spadaju možda u neku baš onako nišu, ali cjelina znanosti u najširem smislu, najširem smislu riječi.
0: Da, zapravo, dakle, oko 100 aktivnosti od mora do svemira, možemo
1: mora
0: tako
1: do svemira,
0: reći,
1: apsolutno,
0: da.
1: Preko 100 aktivnosti i nabrojili ste ovdje, znači da radimo to u organizaciji sa drugim gradovima, sveučilište u Dubrovniku, sveučilište u Splitu, sveučilište u Rijeci, Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu, sveučilište u Puli, ali Zadar je predvodnik po broju aktivnosti, odnosno iako nismo najveće sveučilište od ovih nabrojanih, ali broj aktivnosti koje Zadarsko sveučilište okuplja je najveći.
0: A kako bi se to potaklo? Evo, od prve godine ono, tu ste, tome dajete veliku važnost i to zaista budu ti programi jako bogati. Nekako, kako ste, baš ste tu, pronašli ste se tu kao sveučilište, tu...
1: Pa da, mi kažemo ovoga samim time noć istraživača, da pokušavamo promovirati tu našu istraživačku kulturu, istraživačku aktivnost i ove istraživače sa sveučilišta povezati sa zajednicom. Mi smo ovdje jako sveučilište koje je jako povezano sa zajednicom, sa različitim udrugama, sa različitim istraživačima, a kažem, povezani smo i sa ovim nižim vrtićima gdje pokušavamo kod te djece i kroz festival znanosti koji se odvija ranije, pa kažem kroz ovu noć istraživača, odnosno kroz ovaj projekt povezati, dakle uvijek nas veseli vidjeti te naše građane koji dolaze i koji prepoznaju sveučilište u Zadru. Sveučilište u Zadru je ovdje zbog grada, zbog građana i naravno na nama je da promoviramo te aktivnosti.
0: Jasno, i kad kažemo znanost, uvijek mislimo da je to negdje u nekakvim laboratorijima, ali vi kroz ovu noć istraživača pokazujete da to nije to baš tako,
1: Pa naravno, znanost može izaći u zajednicu i kroz ove, dakle, taj orijentacija na građane, znači nemamo onaj stereotip o znanstvenicima u onim bijelim mantilima, u laboratorijima koji sjede sa nekim provetama, nego dakle, znanost može biti vrlo bazična, od papira do učenja i podučavanja jezika, do izvođenja cijelog niza aktivnosti za najmlađe koje će biti vrlo zanimljive i koje ih privlače. Dakle, ovdje, ne znam, učenje jezika Vinetu, koji imate neku kao Vinetu kućicu gdje uče malo jezik, gdje se malo uče, pa dakle prikazivanje. Sjećam se, prošle godine smo imali aktivnosti gdje su djeci dovezli iz poljoprivredne škole, dakle, kravu umjetno, da oni vide kako se zapravo muze krava, odnosno da prepoznaju ovi najmlađi, dakle, i što je znanost iz svega toga. Znači, svi naši odjeli se pokušavaju uključiti, prikazati te aktivnosti od ovih koji će naravno biti možda vizualno atraktivniji sa dronovima, pa mehatronika i robotika koja je od ove godine krenula, logopedija od prošle godine koja može predstaviti neke aktivnosti. Dakle, pokušat ćemo na najbolji mogući način prezentirati ono što radi i pojednostavljeno to prikazati našim građanima.

0: Dobro, vidim da, da što se tiče programa, da se to može sve naći i na stranicama jaistražujem.hr i prije smo rekli da ima puno događaja, evo oko stotinu. Da sad želite, recimo, jel možete izdvojiti nešto? Teško je to pitanje. Ako...
1: Pa da, mislim, možda nekako najatraktivnije našim građanima djeluje sad ovo, cijeli ovaj hajp oko ove umjetne inteligencije, znači tako nekih istraživanja gdje će, recimo, i odjel psihologije staviti kacigu sa onim pokretem, praćenjem pokreta očiju, sa istraživanjem umjetne stvarnosti, kažem, opet imate dronove, imate suradnju, znači, sa različitim ovoga simulator prevrtanja u automobilima, gdje, dakle, nije sa strane sveučilišta, imamo intenzivnu suradnju, dakle, sa MORH-om. Znači, prošle godine bio prelet je program, akrobatski program Kirila Oluje, ove godine će također u 18 sati ga očekujemo tamo iznad kampusa, sa najavom da će dan prije biti vježba, odnosno pokazna vježba.
0: A vole oni poletjeti Zadranima održati.
1: Pa je, oni su tu doma i to je zapravo isto jedan znanstveni kako objašnjavati djeci kako se izvode te akrobacije, kako oni to, ne samo djeci nego svima, kako se to izvodi. To je, dakle, vrlo atraktivan program i naš centar za projekte znanosti, transfer tehnologije napravio izniman trud oko organizacije njihovog angažmana ovdje.
0: A recite mi, lokacije, to je novi kampus sa sveučilištu u Zadru, će biti na još kakvoj lokaciji jer se to odvija? Mislim, to je lijepi veliki prostor, tako da možda nema potrebe da lutamo dalje, ako možemo tu sve vidjeti.
1: Pa da, novi kampus je ovoga, dakle, lokacija koja nama okuplja vanjski prostor plus, dakle, zgrada sveučilišta unutra. Mi se zaista nadamo, trenutno obećava vrijeme da nećemo biti zatvoreni unutra, znači, ili pak morate imati osiguravanje ako se nešto dogodi, dakle, vremenske uvjete koji su u ovo doba postali očito nepredvidivi, a isto ljeti ne bi bilo po onim vrućinama, tako nešto. E pa, dakle, to je veliki prostor. Znači, mi smo imali ovdje u Kneževoj i Providurovoj palači jedan put, što je opet prostor koji donekle sputava, pa smo imali, znači, na trgu Pet bunara i kod zgrade Sepa,
0: pa je bila na Kapetanskom. Tako je, pa nekakav bio put, krenuo je nekako od Svetog Šime, pa sve to je to vodilo do sveučilišta, čini mi se.
1: Da.
0: Bila jedna godina, isto dosta lijepo osmišljeno, ali tu je trebalo to pratiti sve.
1: Pa je, ali kažem, kad imate ovakvu situaciju da vam dolazi jako puno mladih i škola, dakle, organizirani su autobusi iz nekoliko prigradskih škola, pa iz gradskih škola koje će dovesti organizirano djecu ovdje da to razgledaju. Morate osigurati neke logističke uvjete oko parkinga, ne omogućite u gradu, to malo komplicira situaciju.
0: Novi kampus je idealan što tiče i parkiranja i prostora.

Znam što voliš. Radio Zadar.

0: trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Turistička zajednica Zadarske županije u zadnje vrijeme krenula je sa brojnim aktivnostima, pozivaju i na Svjetski dan turizma, imaju par zanimljivih aktivnosti u kojima možete sudjelovati, o tome ćemo nešto kasnije. A prije toga nam je stigla vijest još prošli tjedan, dakle od Paklenice do Benkovca. Učenicima su pripremili izlete kako bi upoznali vlastiti kraj. Već su iz turističke zajednice i razgovarali sa ravnateljima škola kako bi ih mogli uključiti u plan ove školske aktivnosti s namjerom da djeca i mladi tijekom obrazovanja najprije dobro upoznaju vlastiti zavičaj. O čemu se radi? Pričali smo, odnosno kolegica Vesna Mantešić pitala je direktora Turističke zajednice Zadarske županije Vanju Čvrljka.
2: To je inicijativa Turističke zajednice Zadarske županije koju su objeručke prihvatili naše kolege u Zadarskoj županiji, resorni odjeli na čelu sa našim županom gospodinom Josipom Bilaverom. Na ovaj način želimo da u kurikulane osnovnih i srednjih škola da se ubace izleti u naše parkove prirode, u naš nacionalni park Paklenica, zavičajne muzeje koji su na prostoru naše županije. Mislim da na taj način oživljavamo te male sredine, pogotovo van ovih ljetnih perioda. Kad je svaka inicijativa dobrodošla i hvale vrijedna u te krajeve, a isto tako na neki način i naše učenike potičemo da spoznaju vlastiti kraj, da saznaju više o vlastitom kraju, jer i sami, evo, iz svog osobnog iskustva, a iz iskustva nas malo starijih generacija, mogu slobodno potvrditi da ni mi čak ne znamo dovoljno, da su i nama u biti falile ovakve inicijative na kojima mi sada inzistiramo. Možda evo naše vrijeme da je neko bio sa takvim prijedlozima i programima, evo možda danas ne bi imali situaciju, ne znam, da vjerojatno 90% stanovnika naše županije nije bilo ni u Cerovačkim špiljama, a niti, ne znam, na Grpaščaku. Dobro, on se u međuvremenu tek napravio, ali nema veze. Mislimo da je ovo hvale vrijedna inicijativa, pogotovo za našu omladinu, za našu djecu. To su novo izgrađeni centri, to su novo uređeni centri, svaki taj centar ima igraonicu, ima stručno, kvalitetno, profesionalno osoblje koje to može odraditi na terenu. Znači, doslovno jedna nastava, jedna škola u prirodi, izvan nastavne te aktivnosti. Mislim da su svi ti centri itekako spremni i osposobljeni upravo za ovakve inicijative, za jedan prihvat i u konačnici toj djeci da bi pružili jedan nezaboravan doživljaj kojega će se sjećati, uvjeren sam, cijeli život, i gdje će sutra doći kao roditelji u jednoj dalekoj budućnosti kao bake i djedovi, upravo raditi ono, nastaviti raditi ono što smo mi započeli.

0: Evo još dvije korisne servisne informacije iz Turističke zajednice Zadarske županije. Svjetski dan turizma je u nedjelju, pa turistička je ovoga puta Turistička zajednica grada Zadra poziva na besplatan stručni razgled grada. Na to se uvijek odazove lijepi broj naših sugrađana. Pa ako niste do sada ili želite ponoviti gradivo, to je u nedjelju poslijepodne u 17 sati. Trebate doći na trg 5 bunara kod ulaza u Perivoj kraljice Jelene Madijevke i odatle krećete u šetnju kroz više od 2000 godina zadarske povijesti. Sudjelovanje je naravno besplatno, Svjetski dan turizma, to je jedna evo mali poklon naših turističkih vodiča. Isto tako još je mogućnost da besplatno odete ove nedjelje u tri zaštićena područja, naravno nećete u sva tri, trebate odabrati. Možete otići u Park prirode Vransko jezero, Park prirode Telašica ili u Cerovačke pećine. Postoji cijeli taj plan i program što se tiče tih izleta, besplatno je. Pravo na besplatan ulaz ostvaruju stanovnici Zadarske županije uz predočenje osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim dokazuju da prebivaju na ovom području. I u svakom slučaju treba se na vrijeme prijaviti. Detalje ćemo, evo, možete naći na stranicama Turističke zajednice Zadarske županije, a vjerujem da ćemo mi kroz naš program još malo ovih dana detaljnije na dan, povodom dana otvorenih vrata za stanovnike Zadarske županije.
1: Znam, sada nema te.

0: stari običaji.
1: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

Mi znamo da svemu dođe kraj, pa tako vrijeme nam leti, prolaznost života, jedan put ćemo i o prolaznosti pričati, Kape i ja s vama, nadamo se kad ta tema dođe na red i da nakon svakog sata koji istječe ulazimo u onaj novi sat, a svaki početak novog sata su nam i nove vijesti.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Dobar dan, 12. sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru ovu inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
3: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
4: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova. A ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, 2 tjedna, preko 340.000 potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.
2: Vijesti.
1: Zadrani bi uskoro mogli plaćati skuplje račune za odvoz otpada. Direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstičević potvrdio je da se radi analiza troškova te da je moguće povećanje cijena, no za sada nema konkretnih iznosa ni datuma. Pritom je poručio da se povećanje ne očekuje u idućih mjesec ili dva, već vjerojatno nešto kasnije.
5: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke, izvršeno s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego svako mijenjanje cijene ima svoju proceduru.
2: Vijesti.
1: Nastavlja se sudska saga oko poljoprivredne zadruge Masline i vino, nakon što je Trgovački sud u Zadru donio nepravomoćnu presudu kojom u potpunosti priznaje tražbine poznatog maslinara i vinara Radoslava Bobanovića u iznosu od oko 120.000 eura, piše Slobodna Dalmacija. Sud je utvrdio da se veći dio duga odnosi na evidentirane pozajmice te troškove tekuće nabave koje je Bobanović osobno podmirivao dok je račun zadruge bio u blokadi.
2: Vijesti.
1: Sport. Nakon što je jučer prvu etapu ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race od Splita do Segeta Donjeg osvojio kolumbijac Juan Sebastian Molano, danas je na rasporedu druga etapa koja u ovim trenucima počinje u Biogradu, a završit će u Novalji. Natječe se i Zadranin Nikolas Gojković koji je jučer zauzeo 24. mjesto u konkurenciji 112 biciklista.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, još ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u Zadru je 20 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, a bura u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Evo, čuli smo podnevne vijesti, uredio ih je Filip Matijević. Filipe, hvala ti lijepa i dalje si s nama.
1: No, jesam i ti nisi?
6: Nisam više. Vrijeme za odjavu, molim, džingl.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Aha, dobro, molim. I Kraljevu, jel? Koji nam je najavio jesen. Mi smo kroz program, evo danas, htjeli svečano ući u prvi dan jeseni, dragi slušatelji, i zaželjeti vam da nam, svima nama, da nam bude lijepa, sunčana i sa dovoljnom količinom kiše, ali opet ne pretjerano. I danas El Niño zaobiće ne samo ove jeseni, nego i ove zime. U svakom slučaju, bilo je tu još zanimljivih tema. Željko Kapelari ima zanimljive goste, najavio ovaj turnir posvećen Danielu Telesmaniću Didu, a sve u povodu Dana grada Zadra. Najavili smo malo još Noć istraživača, ovu također akciju Turističke zajednice Zadarske županije o organizaciji izleta za naše školarce, učenike, da bolje upoznaju svoj zavičaj. Vjerojatno sam neku temu i preskočila, ali u svakom slučaju bilo nam je lijepo. Do novog susreta u petak. Srdačan pozdrav!

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. rimski car Gaj Julije Cezar Oktavijan, u povijesti zabilježen kao August Oktavijan, rođen je 23. rujna 63. godine prije Krista. U skladu s rimskim običajima posinio ga je Gaj Julije Cezar, a već s 15 godina obavljao je prve dužnosti. Nakon Cezarova ubojstva 44. godine prije Krista izbija novi građanski rat u Rimu. Cezar je Augusta proglasio svojim nasljednikom, a nakon Cezarovog ubojstva August se iz tadašnjeg Ilirika vraća u Rim. U sljedećih 14 godina on će nadvladati sve svoje suparnike. Cezarove ubojice, Kasija i Bruta, senatore, svoje saveznike, Sexta Pompeja i Lepida, te svog najvećeg protivnika, Marka Antonija. Konačnu pobjedu nad Markom Antonijem izvojevao je bici kod Akcija 31. godine prije Krista. Njome je završeno razdoblje rimskih građanskih ratova i započelo je dugotrajno razdoblje mira i prosperiteta.
4: Godine 27. prije Krista Oktavijan vraća senatu kontrolu nad vojskom, a zadržava titulu konzula. Senat ga proglašava Augustom, uzvišenim, i princepsom, prvakom. Od prije ima titulu imperatora i od siječnja 27. kao njegovo ime navodi se imperator Cezar Augustus, čime praktično postaje prvi rimski car. Posljednju titulu koja mu je nedostajala, onu vrhovnog svećenika, dobiva 13. godine prije Krista. August je stvorio novi politički sistem. Bio je mudar političar i znao je da Rimljani ne bi prihvatili vladara po uzoru na orientalne despocije, stoga je priznao senat kao najviši organ vlasti u Rimu, čime je sačuvao tradiciju rimskih republikanskih ustanova. Do 23. godine prije Krista senat mu je prepustio funkcije prokonzula, vrhovnog zapovjednika, cenzora, princepsa, čime je August akumulirao golemu moć. Senatori su to učinili jer su strahovali da bi izbacivanjem Augusta s vlasti izbio novi građanski rat. Osim golemog utjecaja u senatu, August je bio voljen i u narodu, stoga mu je druge godine prije Krista zbog svih njegovih zasluga dodijeljena titula oca domovine. I August je imao svoje slabosti. Provodio je nepotističku politiku i utjecajne dužnosti obnašali su ponajprije članovi njegovog užeg obiteljskog kruga. Ta politika dovela je na jedno od ključnih mjesta u rimskoj vojsci Vara, unuka Augustove sestre Oktavije, a on je zapovjedao vojskom koju su Germani 9. godine teško porazili u Teutoburškoj šumi, uništivši 3 rimske legije, što je bio najveći udarac kojeg je August doživio za svoje vladavine. August je reformirao vojsku. Nakon pobjede u građanskom ratu prepolovio je broj legija i tako je uštedio velik novac državnom proračunu. Kako bi osigurao vjernost vojske, stvorio je prvi mirovinski fond u povijesti. Vojnici su trebali služiti između 16 i 20 godina, nakon čega im se iz tog fonda trebalo kupiti zemljište. Jedan od najvećih rimskih careva, ali i političara u europskoj povijesti, umro je 19. kolovoza 14. godine, a njegove posljednje riječi navodno su bile: "Je li vam se svidjela moja predstava?"
3: Dugotrajna borba za investituru u zapadnom kršćanstvu završena je Vormskim konkordatom, nagodbom koju su 23. rujna 1122. godine sklopili papa Kaliks II. I car Svetog Rimskog carstva Henrik V. Borba za investituru trajala je više od 50 godina. Bio je to sukob između cara Svetog Rimskog carstva i pape Grgura VII. Oko toga tko postavlja biskupe. Prije borbe za investituru biskupe su u pravilu postavljale svjetovne vlasti, a prodaja crkvenih položaja postaje važan izvor prihoda svjetovnih vladara. Kriza u odnosima izbila je gregorijanskom reformom crkve.
4: Godine 1056. na prijestolje dolazi šestogodišnji dječak Henrik IV. I u tome crkva vidi priliku za osamostaljenje od svjetovne vlasti. Na koncilu u Rimu 1059. odlučeno je da svjetovni vladari više neće birati papu, kojeg će u buduće birati tada osnovani kardinalski zbor. Nakon toga crkva je odlučila izboriti se za pravo na investituru i drugih biskupa. Kada je Henrik porastao, 1075. godine odlučio je smijeniti papu Grgura VII. Na što ga je ovaj ekskomunicirao. Nakon toga su u Svetom Rimskom carstvu izbile pobune protiv cara, a Henrik IV. Otišao je na pokajničko putovanje u Canossu, gdje se ispričao papi. Bitka za investituru trajala je još desetljećima, a u njemačkim zemljama bila je praćena brojnim velikaškim ratovima. Posljedica toga je usitnjavanje carstva i pad njegove moći, što će po njemačkoj zemlji ostaviti dugotrajne posljedice sve do 19. stoljeća. Vormski je konkordat potvrđen na prvom Lateranskom koncilu 1123. godine.
3: Neptun, osmi planet sunčevog sustava, ujedno i najudaljeniji od Sunca, otkriven je 23. rujna 1846. godine. Neptun je prvi planet pronađen matematičkim proračunima, a ne na temelju astronomskih promatranja. Promatrao ga je još u 17. stoljeću Galileo Galilei, ali ga je zamijenio za zvijezdu. Francuski astronom Alexis Bouvard bio je uvjeren da su nepredvidljive promjene u orbiti Urana posljedice gravitacije nepoznatog planeta. Lokaciju je predvidio i Urbain de Verrier.
4: On je poslao pismo astronomu Johanu Gottfriedu Galeu i uputio ga na promatranje. Iste večeri kad je Gale primio pismo, otkriven je Neptun, jedan stupanj unutar de Verrierova proračuna. Već 10. listopada je otkriven i njegov najveći satelit Triton. Neptun je po veličini četvrti planet Sunčeva sustava. Njegova je masa 17 puta veća od Zemljine, ekvatorijalni polumjer 3,8 puta, a jedna Neptunova godina traje gotovo 165 zemaljskih godina. Neptun je istraživala samo jedna svemirska letjelica, Voyager 2, koji je pokraj planeta proletio u kolovozu 1989. godine. Tada su otkriveni važni podaci o atmosferi i vremenskim uvjetima koji vladaju na tom planetu, koji zajedno sa susjednim Uranom zbog klime i sastava nazivaju ledenim divovima. Otkriveno je da na Neptunu pušu najbrži vjetrovi u Sunčevu sustavu, koji dosižu brzinu od 2100 km na sat. Zbog velike udaljenosti od Sunca, oko 4,5 milijarde kilometara, dok je Zemlja udaljena oko 148 milijuna kilometara, Neptun je i najhladniji planet Sunčeva sustava, a temperatura na njemu iznosi manje od minus 200 stupnjeva Celzija.

0: Američki džez glazbenik, saksofonist i skladatelj John William Coltrane rođen je 23. rujna 1926. godine. Jedan je od najutjecajnijih glazbenika u povijesti džeza. Isprva je bio predstavnik bebopa i hardbopa, a kasnije, oko 1960. postao je i osnivač free džeza. Važan trenutak za njegov glazbeni razvoj izbio se 5. lipnja 1945. godine. Tada je prvi put slušao Charlia Parkera kako svira i rekao, to me je pogodilo ravno među oči.
1: John Coltrane je i snimao zajedno s mnogim velikim jazz glazbenicima, a najvažnija je njegova suradnja s trubačem Milesom Davisom i pijanistom Theloniusom Monkom. Svoj prvi kvartet Coltrane osniva 1960. godine i za Atlantic Records snima album John Steps, prvi album s isključivo njegovim skladbama. Do smrti 1967. snimit će još 19 albuma. U prvoj polovici 60. godina surađuje s Dukom Ellingtonom, a u posljednjoj fazi veliki interes pokazuje za avangardni džez, vrlo sličan free džezu. Coltrane je bio skladatelj izvrsne tehnike i improvizacije. Oblikovao je cijelu generaciju i džez i rock glazbenika, a golem utjecaj imao je i na glazbene fuzije koje su se počele javljati početkom 70. godina. Umre od raka jetre 17. srpnja 1967. godine. Kako se njegova karijera razvijala, u njoj je bila sve snažnije prisutna duhovna dimenzija. Za svoj rad je i nakon smrti nagrađen brojnim priznanjima. Afrička pravoslavna crkva kanonizirala ga je i za tu je crkvu on sveti John William Coltrane. Godine 2007. 4 desetljeća nakon smrti, nagrađen je posebnom Pulitzerovom nagradom za majstorsku improvizaciju, vrhunsko muziciranje i položaj središnje osobe i ikone u povijesti džeza.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
6: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: A

0: 13 je sati, vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo na problem inflacije u Hrvatskoj.
3: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je potpisala sporazum Artemis s vladom Sjedinjenih Američkih Država o načelima suradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje više od 70 zemalja koje promiču sigurno, održivo i jasno istraživanje svemira te dobiva prigodu aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nicole Megro.
4: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezane za sebe. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
5: This is an unbelievable sign of cooperation.
6: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
2: Vijesti. Program obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane grada Zadra i ove godine donosi niz sadržaja kojima je cilj kroz gotovo mjesec dana podsjetiti na događaje iz 1991. i sačuvati sjećanje na te dane i domovinski rat od zaborava. Gradonačelnik Šime Erlić na predstavljanju programa ispred Kneževe palače najavio je dio događanja, naglasivši kako je obilježavanje ujedno i način da se važnost tih događaja prenese na nove generacije.
7: Program će započeti sa prikazivanjem dokumentarnih filmova hrvatskih autora koji će nas vratiti u to vrijeme početaka domovinskog rata. Također jedna od prvih aktivnosti biti će i izložba Narodnog muzeja koja će biti temelj budućeg muzeja domovinskog rata. U subotu će biti gradska glazba, biti će klape na trgu, centralni događaj kao i do sada 6. listopada na Dračevcu zajedno sa obilježavanjem, predavanjem pijeteta zajedno sa akademijom. Ove godine imati ćemo i koncert prigodni mladih zadarskih glazbenika na trgu. Prigodno smo evo izabrali grupu Opća opasnost koja će evo i braniteljima biti za poklon od strane grada, ali i cijelome gradu od strane branitelja da se na jedan način prisjetimo toga vremena.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne će zapuhati sjeverozapadnjak. U 13 sati u Zadru je temperatura zraka 21, toliko je i u Kninu, u Šibeniku je 22, a u Gospiću je 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i ugodno ti popodne.
2: Hvala ti također, Umberto.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: Dobar dan, cijenjeno slušateljstvo, nama će zasigurno biti dobar dan, a vjerujem i vama sa Radio Zadrom. Podsjećam, večeras od 8 sati ide emisija Stare pjesme, probili smo led prošlu srijedu, a inače do samih starih pjesama očekuje vas mnoštvo i starih i novih pjesama i naravno mnogo, mnogo korisnih informacija i zabavnih. Još jednom ugodan i dobar dan.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Direktiva je Europske komisije za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti diljem Europe, a od danas pa do 30. rujna obilježava ga i sportska zajednica grada Zadra i sportska zajednica Zadarske županije. Naravno, uz pokroviteljstvo grada Zadra i Zadarske županije, nacionalni koordinator za provođenje je Ministarstvo turizma i sporta. Danas, 23. rujna, prvi je dan Europskog tjedna sporta, na prostoru Sportskog centra Višnjike građanima će biti predstavljene mnoge aktivnosti kroz niz različitih tematskih polja i kutaka u kojima će se promicati tjelesne aktivnosti i zdrav način života. Program započinje u popodnevnim satima uz sportsko-rekreativne aktivnosti, a od 19 sati Zadranke i Zadrani moći će vježbati s Marijom Mlinarićem u okviru programa Zadar u formi. Vrlo brzo ćemo preletjeti što nas očekuje u tjednu. Četvrtak, 24. rujna, program Radno mjesto, vježba i budi zadovoljan na radnom mjestu. Petak, Kids Athletics i sport za sve. Subota, 26. rujna, je rezervirana za dan sportskih škola, sportskih klubova. A zatim će Višnjik postati pozornica središnjeg događanja ovog Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj pod nazivom Move Under Lights. I tako da možemo očekivati u nedjelju program Plivaj, vježbaj, skači, zaigraj vaterpolo, vesli, jedri i koju ribu lovi, da će biti jedan od najveselijih dana. Ovo posljednja dva dana imamo vremena.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Čisto da se znate organizirati za ovaj vikend, jedna informacija da će Lovinac u subotu 26. rujna 12. put ugostiti dan ličkog krumpira, manifestaciju posvećenu proizvodu po kojem je ovaj kraj Like poznat daleko izvan granica regije. A prema prognozi dan bi trebao biti sunčan i naravno ispunjen domaćim okusima, glazbom i druženjem. Posjetitelji će kod lokalnih proizvođača moći kupiti liški krumpir, a u gastronomskoj ponudi kušati ga pripremljenog na nekoliko načina. Uz njega se tradicionalno poslužuje i pečena lička janjetina, jedno od obilježenja lokalne kuhinje. Biće tu i dosta štandova sa sajmom domaćih proizvoda, oni svi koji su bili znaju kako je to vrlo živo taj dan, a za glazbeni i folklorni dio programa pobrinuće se Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vrilo iz Lovinca i kulturno-umjetničko društvo Lika iz Ličkog Osijeka, dok će tijekom dana nastupiti tamburaški sastav Plitvički bećari. Ponovno se vraća i krumpirijada, natjecanje u igrama i izazovima namijenjeno svim uzrastima. Sve to počinje u subotu 26. rujna od 11 sati.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: 14. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavlja uz ostalo bolje mehanizme prevencije nadzora izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspodića iz Drita.
2: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
3: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
4: Hvala vam.
3: Možete prodati samo naivni.
1: Vijesti.
0: Uoči obilježavanja Dana obrane grada Zadra, događaj iz listopada 1991. godine, prisjetio se Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade, koja je za 4. gardijsku brigadu imala ključnu ulogu u obrani grada. Nakon višednevnih borbi u zadarskom zaleđu, padom Murvice i Crnoga, neprijateljske snage približile su se Zadru, a grad se našao pred jednim od najtežih razdoblja.
5: Neprijateljske snage idu preko Briševa na Maziju i iz pravca Mazije idu izravno napad na Bokanjac, dok su ovi napadali ali Dračevac i Ploču iz Babin Duba i Križa. A kasnije izlazi i vojarna Šepurine i Zatona, dolaze nam zboka do praktično gradskog smeća u Diklu. Međutim, 6.10. već od podne, ali posebno pred večer, oko 18 sati, mi sve češće čujemo poruke neprijateljske preko veze da odustaju od daljnjeg napada na Zadar, kako su oni rekli, usled velikih gubitaka u ljudstvu i živoj sili. Oni odustaju od napada i to je naša pobjeda.
1: Vijesti.
0: Volonterski klub Zadarske strukovne škole Vice Vlatkovića nudi besplatne popravke za građane slabijeg imovinskog statusa s naglaskom na umirovljenike, studente i samohrane roditelje. Njima je to iskustvo i prilika za povezivanje sa zajednicom, a građanima bar mala pomoć u kućnom budžetu. Evo što kažu učenici Gabriel Smokrović i Roko Begonja, te ravnatelj strukovne škole Vice Vlatkovića Tihomir Tomčić.
6: Automehatroničari će zamjenjivati ulje, antifriz i svjećice. Autolimari će raditi neke sitne poliranje farova i slično. I mi tehničari za računalstvo ćemo instaliravati antivirusne programe i neke manje popravke.
7: Gabriel i ja ćemo se također pobrinuti za administrativni dio, što uključuje zaprimanje korisnika, bilježenje neke evidencije, kakvu vrstu popravaka treba raditi.
8: Ova djeca zaista itekako pokazuju spremnost i volju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i to je ono što nas sve ohrabruje, osnažuje i što nam daje vjeru u bolje sutra.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Hvala našem Filipu Buzovu, a mi ćemo do Rijeke.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
9: U Rijeci nas čeka Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav iz Zadra.
10: Lijep pozdrav i vama iz Rijeke i svima koji nas slušaju.
9: Eto, predivan dan u Zadru, malo bure ima, ali je lijepo sunčano. Što nas očekuje?
10: Tako je, da, bura je već popušta i danas će i ostati lijepi dan, a sutra na večer, znači u noći na petak, jedna prolazna promjena vremena koja će se već od sredine dana osjetiti u obliku povećanja oblaka, njihovog broja na nebu, ali onda se opet vraćamo nazad ubrzo na sunčano vrijeme. Tako da i trenutačno pod utjecajem anticiklone još uvijek pretežno vedro nad zadarskim područjem, puše slab vjetar većinom zapadnih smjerova, more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1025 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama Gospić 17, Zemunik 21, Knin 22 te Šibenik 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak prolaziti će frontalni poremećaj sjevernije od našeg krajeva i to dosta brzo prolaziti, te od sredine dana će postupno rasti na oblaka, te na večer i u noći ona može biti praćena kišom te pljuskovima s grmljavinom. Sutra slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugo, a navečer u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju kako bura bude jačala. Temperatura zraka sutra jutarnja bez znatnije promjene, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u petak povratak na sunčano vrijeme uz ponovno jaku buru s olujnim udarima i to prije podne i dnevnu temperaturu zraka u padu. Vikend bitno sunčan, suh, te će od subote poslje podne temperatura zraka biti u blagom porastu i to iz dana u dan, a bura će malo za vikend popustiti.
9: Eto, odlične vijesti, obzirom da ima još uvijek dosta događanja, pogotovo za vikend. Vjerujem da su zadovoljni sa ovom prognozom. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
10: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
9: Da, Dobar zvuk Radio Zadra za glazbenu listu, glazbeni urednik od sada je Toni Dunatov. Jurica Baljak i dalje vam je tonski realizator, a čuli ste i onoga ko brine o informativi, to je Filip Buzov. Ja vam želim ugodno popodne uz vaš i naš Radio Zadar.

0: za tvoje dobro.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Poslije podne na južnom i dijelu srednjih Jadrana mogući su udari sjeverozapadnog vjetra, a u noći na krajnjem jugu Jadrana bura 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 8 do 18, tijekom poslijepodneva ponegdje do 24 čvora, tijekom noći uz obalu u okretanju na buru 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3, tijekom poslijepodneva, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na sjevernom usmjerivanju na 1 do 2, vidljivost 20 km. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjerene sjeverozapadni vjetar, a uz obalu slaba do umjerena na krajnjem jugu Jadrana ponegdje i pojačana bura. Tijekom jutra vjetar će postupno oslabiti, a prema sredini dana na sjevernom Jadranu će zapuhati slabo jugo. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu malo do umjereno valovito, pretežno vedro, prema sredini dana na sjevernom Jadranu umjereno na oblačenje.

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
9: Poslušat ćemo malo Albana i Rominu, Šarazan, a do tada će nam doći 15 sati nove vijesti koje uređuje Filip Buzov.

0: Dobar dan, 15 je sat i vrijeme za naše vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dovršen inspekcijski nadzor samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi vezan za zadarski slučaj trogodišnjeg djeteta koje je ostavljeno samo u stanu u kojem je izbio požar. Dijete podsjećamo na intenzivnom liječenju zbog nezadobivenih opeklina. Načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić rekla je da su utvrđeni mnogi propusti i objavila stajalište nadzora.
2: Stav nadzora je da temeljem sve raspoložive dokumentacije, temeljem svih ponašanja članova obitelji koji su brinuli o djetetu, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, opetovana ponašanja koja su bila ugrožavajuća za dijete, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete. Kad se utvrdilo da te mjere nisu adekvatne, trebalo je zapravo poduzimati strožije mjere i zaštititi dijete obzirom na okolnosti u kojima je dijete živje.
1: Vijesti.
0: Građane Zadra u idućem razdoblju mogla bi dočekati nova cijena usluge odvoza otpada. Direktor čistoće John Ivan Krstićević potvrdio je da se radi analiza troškova te da je moguće povećanje cijena, no za sada nema konkretnih iznosa ni datuma. Pritom je poručio da se povećanje ne očekuje idućih mjesec ili dva, već vjerojatno nešto kasnije.
3: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke izračuna s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego svako mijenjanje cijene ima svoju proceduru.
1: Vijesti.
0: Paški policajci kazneno su prijavili 35-godišnjeg Indica zbog krivotvorenja vozačke dozvole. Naime, u kolovozu je pri predaji zahtjeva za izdavanjem hrvatske vozačke dozvole priložio krivotvorenu dozvolu iz matične države. Policija nakon podnošenja prijave prema Indicu postupa sukladno odredbama Zakona o strancima.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je sunčano vrijeme, temperatura zraka je oko 21 stupanj, u Gospiću je izmjereno 18. Sutra od sredine dana postupni porast na oblake koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugu, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, hvala ti lijepa.
0: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Tako je, 15 sati i 4 minute. Ostanite i dalje uz Radio Zadar jer imamo još prijedloga gdje za ovaj vikend i vidjet ćete za stanovnike naše županije jedno iznenađenje i moći ćete posjetiti mjesta za koje vjerujem mnogi od vas nisu ni posjetili.

Stanovnici Zadarske županije u nedjelju 27. rujna moći će besplatno i uz stručno vodstvo posjetiti Park prirode Vransko jezero, Park prirode Talaščicu i Cerovačke špilje. Povodom Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji s tim javnim ustanovama organizira Dan otvorenih vrata namijenjen upravo lokalnom stanovništvu, te tako ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana turizma neće biti usmjereno prvenstveno prema gostima, nekakvim turističkim brojkama i rezultatima, nego prema ljudima koji u destinaciji žive tijekom cijele godine i svakodnevno dijele njezin prostor, ali velika većina i nije bila na ponekim ovim lokacijama. U svakom slučaju bit će to za neke doista lijepi događaj, pa samo malo svratimo i kakav je plan. Što se tiče Vranskog jezera, u nedjelju će posjetiteljima biti dostupan na tri lokacije. Info centar Crkvine od 7 do 19 sati će biti otvoren, Vidikovac Kamenjak od 8 do 19.30, dok će info centar Prosika primati posjetitelje od 9 do 17 sati. Što se tiče Parka prirode Telaščice, kopneni ulaz Dolac i pomorski ulaz Uvala Mir bit će otvoreni od 7 do 19 sati, posjetiteljski centar Grpaščak radit će od 8 do 19, dok će posljednji ulazak biti moguć do 18 sati. I naravno da su u dane otvorenih vrata uključene i Cerovačke špilje, koje su dio Parka prirode Velebit, i to stručno vodstvo koje je predviđeno na svim tim lokacijama i

0: ono što voliš. Radio Zadar.
1: Mjesec Paške soli završava sutra 24. rujna velikom završnom večeri na Staroj rivi u Pagu. Od 18 sati posjetitelje očekuje večer u znaku paške gastronomije, tradicije, glazbe i druženja. U završnici manifestacije predstavljaju se lokalni ugostitelji ponudom jela kao što su okruglice od cipe, šufigane lignje s krumpirom, pljukanci s janječim gulašom, pljukanci s kozicama i šparogama, pang lamb burger, crne rižoto, srdele nagradele, predivni deserti panakota od skute i karamele napravljene od sirutke od paškog sira, tortice od rikote, smokve i badema. Moći će se probati kokteli Merlotino, Lavander i Pelimed, a sve uz animaciju Darije i Eve, dok će glazbeni dio večeri biti u znaku energičkog nastupa grupe Kuzma i Shaka Zulu u Porta Salini. Pa eto, još jedan od prijedloga gdje sutra provesti večer.

Na području otoka Ista i Škarde do ponedjeljka 28. rujna provodit će se organizirani odstrijel divljih svinja. Otočani se posljednjih godina žale na težak suživot s divljim životinjama koje mogu plivati s otoka na otok i rade štetu po poljoprivrednom dobru. Mještani Ista snimili su ovog proljeća čitavo krdo divljih svinja u trenutku njihova iskrcavanja na otok i mole se svi mještani i posjetitelji da tijekom navedenih dana budu posebno oprezni, izbjegavaju kretanje izvan naselja te da svoje kućne ljubimce drže pod nadzorom.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Više od radija.
2: Radio Zadar.
3: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
4: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
3: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
5: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
6: A sada ćemo poslušati pjesmu Just a Dance, a onda će doći vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, a to je Dnevnik, i dalje je s nama Filip Buzov nakon toga.

0: od 13.15.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.
3: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što ove srijede donosimo u Dnevniku. Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru, ali ubojstva žene u Slatini. Građane Zadra u idućem razdoblju mogla bi dočekati nova cijena usluge odvoza otpada, za Dnevnik govori direktor Zadarske čistoće. Približava se velika 35. obljetnica dana obrane grada Zadra i zgrada navljuje nikad bogatiji program obilježavanja. Zadarski učenici besplatno popravljaju aute i računala.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojem je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolnice u Klaićevu i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
4: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
3: Propusti su utvrđeni u slučaju ubojstva žene u Slatini. Među ostalim, nije bilo žurne reakcije prema počinitelju jer je nasilje prijavljeno 21. srpnja. Utvrdit će se individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
5: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no prva poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice govori Nino Raspudić iz Drita.
6: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
7: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
8: Hvala vam.
7: Možete prodati samo naivni.
3: A MOST počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz MOST-a pozivaju vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
9: Ono što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode, zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
10: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova. A ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, dva tjedna, preko 340 tisuća potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
11: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se, te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Građane Zadra u idućem razdoblju mogla bi dočekati nova cijena usluge odvoza otpada, potvrdio je to direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstićević. Evo što je uspio doznati naš Božidar kolega.
0: Kako je kazao direktor Zadarske čistoće, trenutačno se radi analiza troškova.
8: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke, izaći s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego svako mijenjanje cijene ima svoje procedure.
0: Povećanje se stoga ne očekuje u sljedećih mjesec ili dva, no ono je dodaje
8: neminovno.
0: Kako bi stoga građani smanjili račune, potrebno je razdvajati otpad te koristiti lokote postavljene na spremnicima za komunalni otpad. Brave su postavljene na svih 630 spremnika, no oko 40% korisnika još nije preuzelo ključeve.
8: Zato što žele smetlarnike, zato što im se jednostavno ne da i onda kad dođu povećani računi, onda ipak se predomišljaju jer mi na dnevnoj bazi imamo onih koji ih nisu htjeli ključ da sad ipak preuzmu ključ, zato što došli povećani računi.
0: U čistoći tvrde da zaključavanje spremnika smanjuje količinu miješanog komunalnog otpada kao dugoročnije rješenje, najavljuju polupodzemne spremnike s otpadomjerom koji bi korisnicima omogućili pristup i aplikacijom i preciznije evidentiranje odlaganja otpada i kontrolu računa.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Program obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane grada Zadra i ove godine donosi niz sadržaja kojima je cilj kroz gotovo mjesec dana podsjetiti na događaje iz 91. godine i sačuvati sjećanje na te dane od zaborava. Gradonačelnik Zadra Šimerlić na predstavljanju programa ispred Kneževe palače najavio je dio događanja, naglasivši kako je obilježavanje ujedno i način da se važnost tih događaja prenese na nove generacije.
12: Program će započeti sa prikazivanjem dokumentarnih filmova hrvatskih autora koji će nas vratiti u to vrijeme početaka Domovinskog rata. Također jedna od prvih aktivnosti biti će i izložba Narodnog muzeja koja će biti temelj budućeg muzeja Domovinskog rata. U subotu će biti gradska glazba, biti će klape na trgu, centralni događaj kao i do sada 6. listopada na Dračevcu zajedno sa obilježavanjem i davanjem pijeteta zajedno sa akademijom. Ove godine imati ćemo i koncert prigodni mladih zadarskih glazbenika na trgu. Prigodno smo evo izabrali grupu Opća opasnost koja će evo i braniteljima biti za poklon od strane grada, ali i cijelome gradu od strane branitelja da se na jedan način prisjetimo toga vremena.
3: A teških ali i ponosnih dana iz listopada 91. godine prisjetio se i Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade koja je za 4. gardijsku brigadu imala ključnu ulogu u obrani grada. Nakon višednevnih borbi u Zadarskom zaleđu, padom Murvice i Crnoga, neprijateljske snage približile su se Zadru, a grad se našao pred jednim od najtežih razdoblja.
13: Neprijateljske snage idu preko Briševa na Maziju i iz pravca Mazije idu izravno napad na Bokanjac, dok su ovi napadali Alin Dračevac i Ploču iz Babin Duba i Križ. A kasnije izlazi i vojarna Šepurine i Zatona, dolaze nam zboka do praktičnog gradskog smeća u Diklu. Međutim, 6.10. već od podne, ali posebno pred večer, oko 18 sati, mi sve češće čujemo poruke neprijateljske preko veze da odustaju od daljeg napada na Zadar, kako su oni rekli, usled velikih gubitaka u ljudstvu i živoj sili. Oni odustaju od napada i to je naša pobjeda.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Zadarska policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom koji je preprodavao drogu. Jučer je policiji dragovoljno predao oko 42 grama hašiša pakiranog u 3 pojedinačna pakiranja te digitalnu vagu. Paški policajci kazneno su prijavili 35-godišnjeg Indica zbog krivotvorenja vozačke dozvole. Naime, kolovoze pri predaji zahtjeva za izdavanjem hrvatske vozačke dozvole priložio krivotvorenu dozvolu iz matične države. Policija nakon podnošenja prijava prema Indicu postupa sukladno odredbama Zakona o strancima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Volonterski klub Zadarske strukovne škole Vice Vlatkovića nudi besplatne popravke za građane slabijeg imovinskog statusa s naglaskom na umirovljenike, studente i samohrane roditelje. Njima je to iskustvo i prilika za povezivanje sa zajednicom, a građanima bar mala pomoć u kućnom budžetu. Evo što kažu učenici Gabriel Smokrović i Roko Begonja, te ravnatelj strukovne škole Vice Vlatkovića Tihomir Tomčić.
14: Automehatroničari će zamjenjivati ulje, antifriz i svječice, autolimari će raditi neke sitne poliranje farova i slično, i mi tehničari za računalstvo ćemo instaliravati antivirusne programe i neke manje popravke.
15: Gabriel i ja ćemo se također pobrinuti za administrativni dio, što uključuje zaprimanje korisnika, bilježenje neke evidencije, kakvu vrstu popravaka treba raditi.
16: Ova djeca zaista itekako pokazuju spremnost i volju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i to je ono što nas sve ohrabruje, osnažuje i što nam daje vjeru u bolje sutra.
1: Vremenska prognoza.
3: U Zadru danas vedro i sunčano, trenutna temperatura zraka je nešto iznad 20 celzijevih stupnjeva. Sutra od sredine dana postupni porast na oblake koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugo, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito krajem dana, također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, unutrašnjosti od 8 do 13, a ona najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tehnička realizacija Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Osmi Zadar Organ Festival u ponedjeljak je ponudio doista spektakl u crkvi Svetoga Donata. Nastupio je vokalni ansambl Antifono Bonus pod umjetničkim vodstvom Tomislava Facinija uz orgeljašicu Teu Kulaš, a završnica i posljednji koncert održat će se sutra u kazalištu Lutaka Zadar. Jeremy Josephs, orguljaš Bečke dvorske kapele i profesor orgulja i improvizacije na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču, uživo će improvizirati uz projekciju kultnog njemog filma Fantom u operi iz 1925. godine, vraćajući orgulje jednoj od prepoznatljivijih povijesnih uloga, ali u posve suvremenom festivalskom kontekstu.

Ražanac će i ove godine biti domaćin Europskog kupa u daljinskom plivanju i to u subotu 26. rujna s početkom u 9 sati u portu u Ražancu. Organiziraju ga općina Ražanac i Hrvatski savez daljinskog plivanja. A riječ je o trećem izdanju ovog europskog natjecanja koje se održava u Ražancu, a na ovogodišnjoj utrci očekuje se nastup 50-ak plivača iz Hrvatske i drugih europskih zemalja. Natjecatelji će odmjeriti snage na 10 km, jednoj od najzahtjevnijih disciplina daljinskog plivanja. Među sudionicima biti će i 9 hrvatskih reprezentativaca koji će se u Ražancu suprotstaviti jakoj europskoj konkurenciji, a posebnu pažnju domaće publike svakako privlače zadarski plivači Mate Molnar i Zrna Šijaković, koji će se natjecati u seniorskoj konkurenciji. U Ražanac ponovno dolaze i oni prošlogodišnji pobjednici. U muškoj konkurenciji naslov brani Poljak Bartosz Kapala, koji je prošle godine 10 km isplivao za sat 51.05.93, dok je u ženskoj konkurenciji slavila njegova sunarodnjakinja Klaudija Tarazijević s vremenom 1.58.41.22. Među poznatijim imenima ovogodišnjeg natjecanja je i mađarski drugoplugaš David Petlehem. Eto, i još jedna od ideja gdje provesti vikend, jer čuli smo i u prognozi da bi ovaj vikend trebalo zaista biti lijepo vrijeme, pa šteta je ovo ne popratiti.

0: najljepše od radija. Slušaj Zadar. Si Rio. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen na samu stanu u kojem je buknuo požar. Dijete, podsjećamo, teško ozlijeđeno, te se liječi u klinici za dječje bolnice u Klaićevo i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je danas načelnica samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
2: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
0: A propusti su utvrđeni u slučaju ubojstva žene u Slatini, među ostalim nije bilo žurne reakcije prema počinitelju jer je nasilje prijavljeno 21. srpnja. Utvrdit će se individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
3: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
1: Vijesti.
0: Prema izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta, video nadzora, uspostavlja se javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Tim se zakonskim izmjenama želi spriječiti nezakonito odlaganje opasnog otpada poput onog u Gospiću, rekla je resorna ministrica Marija Vučković.
4: Sport.
0: A u sportskim minutama velika vijest, Zadranin Nikolas Gojković ostvario je rezultat karijere na biciklističkoj utrci Cro Race-u. 22-godišnji Zadranin u dramatičnom je završnom sprintu etape od Biograda do Novalje osvojio drugo mjesto, a pobjeda mu je izmaknula za svega pola duljine bicikla. U završnici 114 km duge etape velika je glavna skupina zajedno stigla do cilja, a u nevjerojatno tjesnom sprintu prvi je kroz cilj prošao Karl Frederik de Wort s vremenom 2 sata 42 minute i 8 stotinki. Odmah iza njega stigo je Gojković, član momčadi Pogi Team Gusto Ljubljana, koji je tako upisao najveći rezultat svoje dosadašnje karijere na Cro Race-u. Sutra je pred natjecateljima treća etapa od Krka do Labina u dužini od 174,5 km.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra od sredine dana postupni porast na oblake koji na večeri u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugo, a na večeri u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura bit će od 13 do 16, unutrašnjosti od 8 do 13, a ona najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s nama su bili Jurica Valjak i Filip Buzov.

17 sati i 10 minuta, što znači da još uvijek stignete, jer košarkaški klub sada u 17.30 na vanjskom košarkaškom terenu na Višnjiku predstavlja prvu momčad, stručni stožer, ali i novi dres za nadolazeću sezonu. Navijače očekuje druženje s igračima, a i nagradna igra u kojoj će se moći zajedno s prvotimcima šutira slobodna bacanja. Za one najbolje su osigurane ulaznice za utakmicu protiv Bosne i pokloni iz fan shopa košarkaškog kluba Zadar. Biće to prava najava nove sezone koja počinje samo dva dana kasnije. Zadar preksutra, petak 25. rujna u 18:30 u dvorani Krešimir Ćosić ugošćuje Bosnu i Sarajeva u prvom kolu Admiral ABA Bet lige, dok u nedjelju protiv Samobora otvara sezonu Supersport, premijer Hrvatske košarkaške lige.

0: službeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll!
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Mark Davis, Jackson Browning, Roy Buchanan i Tony Basil sviraju u današnjoj emisiji. Budite s nama u još jednom glazbenom vremeplovu. 1972. godine Mark Davis starta i ostaje 3 tjedna na broj 1 US Singles Charta s pjesmom Baby Don't Get Hooked On Me. Morris Mac Davis, američki country pjevač, tekstopisac i glumac podrijetlom iz Luboka u Teksasu, koji je uživao u velikom crossover uspjehu. Za Elvisa Presleya napisao i producirao hitove Memories in the Ghetto, Don't Cry Daddy i A Little Less Conversation. Kao solo izvođač 70-ih ima hit Baby Don't Get Hooked On Me, jedna je od njegovih najzanimljivijih hitova, upravo zato što je tekst pomalo neugodan, sebičan i istodobno iskren. Pjesma je izašla u vrijeme seksualne revolucije, kada su se mijenjali stavovi prema seksu, braku i tradicionalnim vezama. Zato je njezina poruka, muškarac želi seks i bliskost, ali ne želi odgovornost, bila posebno aktualna.

1997. godine Elektra Entertainment su izdali The Next Voice You Hear, The Best of Jackson Browne. Clyde Jackson Browne, američki kant-autor i glazbenik koji je u SAD-u prodao više od 18 milijuna albuma. 2004. primljen je u rock'n'roll kuću slavnih u Clevelandu u Ohio. Dobio je počasni doktorat glazbe na koleđu u Los Angelesu. 2015. Rolling Stone ga je svrstao na 37. mjesto liste 100 najvećih tekstopisaca svih vremena. Došao je do izražaja u 70-ima, te napisao i snimio hitove poput Running on Empty, koja se našla na istoimenom albumu iz 77. Jedna je od onih pjesama koje zvuče optimistično i energično, a tekst im je zapravo prilično melankoličan, govori o vožnji i životu na cesti, ali Running on Empty zapravo je metafora.

1939. godine rodio se američki gitarist, pionir Telecaster Sounda, Roy Buchanan. Tijekom karijere objavio je 15 solo albuma. Nikada nije postigao slavu, ali još uvijek se smatra vrlo utjecajnim gitaristom. Objesio se s vlastitom majicom 14. kolovoza 88. u zatvoru u Virginiji, nakon što je uhićen zbog pijanstva. Guitar Player magazin uvrstio ga je na listu 50 najvećih tonova svih vremena. Slušamo Sweet Dreams. Rojeva izvedba je posebno zanimljiva jer je riječ o njegovoj instrumentalnoj obradi, pa se priča pjesme prenosi gotovo isključivo kroz gitaru. On ne pokušava jednostavno odsvirati melodiju kao country pjesmu, pretvara je u blues rock emocionalnu ispovijed.

1943. godine rodila se Toni Basil. Radila je s Davidom Bowiem kao koreograf na njegovoj turneji Diamond Dogs 74. i Glass Spider 87. Mick je njezin američki hit iz 82. Pjesmu, originalno nazvanu Kitty, napisali su Mike Chapman i Nicky Chinn, te ju je 79. prva snimila britanska pop grupa Racy. Njena simpatija prema glumcu i članu grupe Monkees, Mickeyu Dolansu, tijekom rada kao koreografkinja na setu filma o grupi Monkees 68. natjerala je Basil da promijeni tekst pjesme u Mickey. Mickey je jedna od najpoznatijih navijačkih pjesama. Zapravo je vesela, pomalo bezobrazna pjesma o zaljubljenosti i seksualnoj privlačnosti. Zanimljivo je da tekst nije neka duboka ljubavna priča, više je riječ o flertu, požudi i djevojačkom samopouzdanju. Basil je bila profesionalna koreografkinja i prije nego što je postala pop zvijezda. Zato je Mickey praktički spoj pjesme, koreografije i kratkog vizualnog spektakla. Spot je napravljen u stilu američkih srednjoškolskih cheerleadersica s uniformama, pomponima i koreografijom. 82. godine dosegla prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice i postala njezin najveći hit. Doživjela je veliki međunarodni uspjeh. Toni Basil je tada već bila u svojim 30-ima, iako je vizualni identitet pjesme namjerno napravljen oko tineđerske cheerleader kulture.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasli te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
2: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
4: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
1: Vijesti.
0: Mnoge propuste utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen na samu stanu u kojem je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolnice u Klaićevu i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
5: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi potpuno ste zaštitili dijete.
1: Vijesti.
0: Građane Zadra u idućem razdoblju mogla bi dočekati nova cijena usluge odvoza otpada. Direktor Zadarske čistoće John Ivan Krstićević potvrdio je da se radi analiza troškova, te da je moguće povećanje cijena, no za sada nema konkretnih iznosa ni datuma. Pritom je poručio da se povećanje ne očekuje idućih mjesec ili dva, već vjerojatno nešto kasnije.
6: Radimo na analizi na toga kad budemo imati točne brojke, izaćemo s tim u javnosti. Doista neće to pasti s neba, nego svako mijenjanje cijene ima svoju proceduru.
1: Sport.
0: Zadranin Nikola Gojković ostvario je rezultat karijere na biciklističkoj utrci Cro Race-u. 22-godišnji Zadranin u dramatičnom je završnom sprintu etape od Biograda do Novalja osvojio drugo mjesto, a pobjeda mu je izmaknula za svega pola duljine bicikla. U završnici 114,5 km duge etape velika je glavna skupina zajedno stigla do cilja, a u nevjerojatno tijesnom sprintu prvi je kroz cilj prošao Karl Frederik de Voort s vremenom 2:42:08. Odmah iza njega stigao je Gojković, član momčadi Pogi Team Gusto Ljubljana, koji je tako pisao najveći rezultat svoje dosadašnje karijere na Cro Race-u. Sutra je pred natjecateljima treća etapa od Krka do Labina u dužini 174 km.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra od sredine dana postupni porast na oblake koji na večeri u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugo, a na večeri u noći na buru koja će naglo jačati. Najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Hrvaras i Filip Buzov.

A vrijeme je i za servisne informacije. Počinjemo od Elektre Zadar, gdje to sutra neće biti struje zbog radova. U Zadru objekti u krugu jedriličarskog kluba Uskok od 8.30 do 12.30. Murvica Donja, zapadni dio mjesta prema Briševu od 8.30 do 12.30. U istom terminu i Briševo cijelo mjesto, kao i Poljica cijelo mjesto, znači od 8.30 do 12.30. Petrčane, predio zapadno od crkve od 8 do 12. I Žmali cijelo mjesto od 9 do 13. Dračevac Niski cijelo mjesto 8.30 do 12.30. I u Poljacima cijelo mjesto od 8.30 do 12.30. Što se tiče vodovoda Zadar, zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, sutra četvrtak u vremenu od 8 do 15 sati vode neće biti u mjestu Zatom Obrovački u naseljima Maričići i Modrići. Eto, dobro je to znati, pa ponovit će naši kolege to i ujutro.

0: A što nam to novo sprema Ivan Pešut, kakav album, više o tome zna Denis Ostrogonac, pa poslušajte prilog.
1: Ivan Pešut sa Invisible People donosi potpuno novu boju nadolazećeg albuma Identity. Nakon ritmičke i sviračke virtuoznosti prethodnih singlova, Ivan Pešut okreće novu stranicu nadolazećeg albuma. Treći single Invisible People vodi nas u sasvim drugačiji zvučni svijet i to ona inspiriran gitarističkom glazbom 80-ih godina. Ivan je najavio album i rekao nešto više o ovom singlu i ljudima s kojima je surađivao.
2: Na svom predstojećem albumu Identity bavit ću se raznim glazbenim žanrovima, pa tako i 80-ima i tim gitarističkim zvukom koji je na mene ostavio veliki dojam u ranoj fazi bavljenja glazbom, tako da je to jedan svojevrstan omaž toj eri i tom gitarističkom zvuku. Uz mene na ovom singlu možete čuti i Nemanju Stankovića, dugogodišnje prvo čelo Beogradske filharmonije, te česti gost Milanskog simfonijskog orkestra. S njim sam već odavno htio napraviti jednu lijepu suradnju i ovo se činilo kao savršena prigoda, čisto da malo taj zvuk 80-ih smekšamo sa njegovim violončelom i mislim da je to ispalo fantastično. Tu još imamo bubnjara Jana Ivelića koji je već bio gost na mom prvom albumu Timeline i koji je fantastično legao u ovu priču sa svojim bubnjarskim dionicama. Za sve koji nisu čuli za moj projekt Identity, radi se o albumu koji izlazi single po single, znači komadić po komadić, s obzirom da su skladbe prilično različite, svaka ima posebnog gosta na raznim instrumentima, mijenjaju se farbe, zapravo to je jedna glazbena rasprava o tome šta bi trebao biti glazbeni identitet, kako se autorski potpis zapravo provlači kroz različite interpretacije različitih instrumentalista i solista. Stoga vas pozivam da bacite uho na sve što je do sad izašlo, te da pratite projekt, da vidite što će sve skupa još izaći, dok se sve skupa ne kompletira u album Identity. Veliki pozdrav!

A došlo je vrijeme da se bar sa mnom na kratko oprostite, jer nam večeras slijede stare pjesme, a vi ćete još jednom čuti Filipa Buzova u našim vijestima u 19 sati. Ostaje s vama i Hrvoja Rastonski, realizator, a do tada vam i bira glazbu Toni Dunatov. Lijepi pozdrav, do slušanja, kažem, ali to je već za sat i po.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prikrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prikrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govori direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marina Vasilj te Željka Sikić, koja živi blizu Gospićkog sila.
2: Odabrani izvođač sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
4: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
1: Vijesti.
0: A mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen na samu stanu u kojem je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolnice u Klaićevu i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
5: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
1: Vijesti.
0: Program obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane grada Zadra i ove godine donosi niz sadržaja kojima je cilj kroz gotovo mjesec dana podsjetiti na događaje iz 91. godine i očuvati sjećanje na te dane od zaborava. Gradonačelnik Šime Erlić na predstavljanju programa ispred Kneževe palače najavio je dio događanja, naglasivši kako je obilježavanje ujedno i način da se važnost tih događaja prenese na nove generacije.
6: Program će započeti sa prikazivanjem dokumentarnih filmova hrvatskih autora koji će nas vratiti u to vrijeme početaka Domovinskog rata. Također jedna od prvih aktivnosti biti će i izložba Narodnog muzeja koja će biti temelj budućeg muzeja Domovinskog rata. U subotu će biti gradska glazba, biti će klape na trgu, centralni događaj kao i do sada 6. listopada na Dračevcu zajedno sa obilježavanjem i davanjem pijeteta zajedno sa akademijom. Ove godine imati ćemo i koncert prigodni mladih zadarskih glazbenika na trgu. Prigodno smo evo izabrali grupu Opća opasnost koja će evo i braniteljima biti za poklon od strane grada, ali i cijelome gradu od strane branitelja, da se na jedan način prisjetimo toga vremena.
1: Sport.
0: Zadranin Nikolas Gojković ostvario je rezultat karijere na biciklističkoj utrci Cro Race-u. 22-godišnji Zadranin u dramatičnom je završnom sprintu etape od Biograda do Novalje osvojio drugo mjesto, a pobjeda mu je izmaknula za svega pola duljine bicikla. Sutra je pred natjecateljima treća etapa od Krka do Labina u dužini 174 km. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za 4 utakmice Lige Nacija koje će odigrati u sljedeća 2 tjedna. Prvi ispit Vatrene očekuje u subotu kada će gostovati kod Češke u Pragu. 3 dana poslije slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilji, a onda će Hrvatska na Riječkoj Rujevici ugostiti Englesku. Ciklus će zaključiti 6. listopada na Poljudu, ponovno protiv Španjolske. Velik broj utakmica u kratkom vremenu komentiruje napadač Franjo Ivanović.
7: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim su igrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra od sredine dana postupni porast na oblake koje na večeri u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana okretati na jugo, a na večeri u noći na buru koja će naglo jačati, more će biti gotovo mirno do malo valovito krajem dana također u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka sutrašnja od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Hrvoje Aras i Filip Buzar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
1: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
2: Nazovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
3: Dobro vam večer, dobrodošli u drugo izdanje starih pjesama u ovoj ljetnoj skemi. S vama su Hrvoje Aras i Umberto Piaseoli, 314-315, broj telefona na koji možete nazvati, možete izla, imamo već prvi poziv. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, evo za lijepo čudo, prvi put dobila, inače teško dobijem, jutro sam jedva dobila suzu. Trebala sam je nešto i nikako dobiti, evo sad, valjda je Bog se smilova.
3: Je, dobro.
4: Baš mi je drago. Dobro večer, gospodine, vama i svima skupa. Može. Eto, drago mi je što je došla još jedna srijeda. I ja sretna. I idemo jednu lijepu pjesmu.
3: Idemo.
4: Pletersi su meni dragi i Only You. Eto, za jedno lijepo sjećanje. Za mene.
3: Only you.
4: Evo. Eto, lično za mene, jedno lijepo sjećanje.
3: Zapisano.
4: Hvala. Only you, samo ti, je tako to je. U
3: hvala
4: prevodu.
3: Lijepa. Je, na
4: engleskom. Hvala vama, gospodine. Lijepi pozdrav svima i slušateljima i vama svima u studiju.
3: Svako dobro, zahvaljujem.
4: Svako dobro i vama.
3: Dobro večer, izvolite.
5: Koncert, ako možemo, Nightwing, Running Quiet 2.
3: Možete ponoviti, oprostite.
5: Nightwing, Running Quiet 2.
3: Ja sam zapisao, pokušat ćemo...
5: Hvala.
3: Znači, hvala vam lijepa. Idemo mi poslušati Only You, Pletersi.

0: Pozovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme, Radio Zadra.
2: Evo nas natrag, 314-315. Slobodno nazovite. Jedna mala obavijest našem slušatelju koji je naručio pjesmu, doista nismo mogli ne pronaći nego ni shvatiti o kojoj pjesmi je, pa za njega može, ako nas sluša, vjerujem da sluša, i ukoliko može zapisati broj telefona 091-634-7959, to je WhatsApp Radio Zadra, 091-634-7959, pa ćemo pokušati naći tu pjesmu. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer, kako smo Zadre danas večeras?
2: Dobra večer, Šorđani. Dobro je u Zadru, a kako je u Arizoni?
3: Pa još je vruće, još smo 40 stupnji Celsijusa, ali proći će još malo pa će biti najbolje vrijeme tu.
2: Da, ovdje je malo se spustila temperatura, malo je burice, ali hvala Bogu dobre. Odlično. Što smo odabrali?
3: Samo da jednu stvar vam kažem, moje ženi ime Slavka, a ne Meri.
2: A Slavka je, a dobro, valjda meni tako dođe.
3: Meri Ameriško, ali Slavka, uvijek je bilo Slavka, nema problema.
2: Dobro.
3: Ako možemo, vratio se Šime, momu otu bi bio rođendan ovu nedelju, pa tako...
2: Vratio se nešto. Šime, dobre, može. Može,
3: dobre, onda...
2: hvala lijepa. I pozdrav...
3: Sve najbolje, laku noć.
2: Laku noć, pozdrav gospođi Slavki. I naravno i svima, svim našim ljudima diljem svijeta koji su tamo. Nema razloga čekati, idemo. Grupa Dalmatinaca Petra Tralića otpjevala je Vratija se Šime.
4: Vratija se Šime!

0: așa, sinam.
1: Ai voi, iesan.
2: Nipomuie vino.
3: Stare pjesme Radio Zadra.
4: Glavno da je Šimi bilo lipo. Mi mislim da imamo nekoga na liniji. Dobro večer, izvolite.
5: Dobro večer, kako ste?
4: Dobro večer, gospođa Slavka. Dobro, eto, malo smo popričali. I znamo kako je vrijeme u Arizoni, a što ste nam vi poželjeli za večeras?
5: Ako imate, stavite Marijana. Lipa naša Marijana, right?
4: A, Marijana.
5: Ja.
4: Ma naći ćemo, imamo. Može?
5: Hvala. Okay. Puno hvala. Laku noć svima i sve najbolje.
4: Također i vama i kažem svim našim ljudima diljem svijeta. Vlaho Paljetak, naravno legendarna Marijana, idemo je poslušati odmah.

0: Nakon Little Tonya, evo nas natrag opet ovdje, našem slušatelju koji je poželio Motorhead, nema ga ni u našoj fonoteci, nema ga ni u Zagrebu, i mi imamo nešto njihovih pjesama, to možemo ponuditi, a inače je i ta verzija koja, i ukoliko bi se došlo do toga do idućeg tjedna, preduga 14 minuta i 40, to bi nam bilo po emisije. Tako da, eto, molim, dao sam ovaj broj pa da pošalje, pa ćemo vidjeti WhatsApp Radio Zadra 091-634-7959. Ukoliko ne može dobiti, neka slobodno pošalje poruku. Imamo li mi nekog na liniji?
1: Dobro večer želim.
0: Dobro večer.
1: Poštovanje Berto, pozdrav tebi, svim tvojim slušateljima. Evo, imam jednu glazbenu želju, ako je moguće. Romanina del Bayon, ako more, od Claudija Villea ili od bilo koga drugoga, ako pronađe.
0: Romanina del Bayon, dobro. Ajmo pokušati.
1: Hvala lipa.
0: Svako dobro, Ivo.
1: Ćao, Berto.
0: Je, idemo mi dalje. 314-315. Još ćemo malo sačekati. Romanina del Bayon. Romanina. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer. Ja bih vas molio pjesmu Without Man od pjesma se zove Weekend Dance.
0: Weekend.
2: Opet iz Siska.
0: Samo malo ponovite mi ime pjesme.
2: Weekend Dance. Weekend Dance.
0: Weekend Dance, dobro. Dobro je, nešto ćemo...
2: Zare, svaka čast.
0: Idemo.
2: Lako noć.
0: Svako vam dobro.
2: Hvala također.
0: Svako dobro. Malo gledam na WhatsApp, nam je pristigla jedna želja. Mislim da The Rolling Stones i Angie. Angie je tu, pa ćemo poslušati Angie, a onda idemo u potragu. Dobro večer.
3: Dolazim treći put.
0: Eto, zato sam vam i dao broj, onda nam je malo lakše. Nažalost, kažem, pogledali smo mi i u Zagrebu, nema, a ono što mi imamo od Motorheada ovdje, evo, mogu vam i reći.
3: Ne, samo sekundu, onda ako nema nijedno i drugo, onda White Snake, Love Hunter.
0: White Snake.
3: Love Hunter.
0: Love Hunter, dobro.
3: Hvala
0: vam. Svako vam dobro. Idemo mi poslušati The Rolling Stones i pjesmu Angie.

Dobro večer, još jednom 20 sati i 50 minuta. Samo ću vam nabrojati pjesme koje idu. Ono što smo našli, našli, čega nema, nema. Idemo ovako sada za našeg slušatelja, i to moramo reći doista strpljivog i možda i najvjernijeg ovdje već dulje vrijeme u ovoj emisiji. Whitesnakes Love Hunter ćemo čuti, zatim velikog Claudio Villu sa pjesmom Romanina del Bayon, a za našeg slušatelja iz Siska nismo našli tu pjesmu Ritu Pavone, pogledali smo malo i okolo, ima li ga Zagreb, nema. Međutim, odabrali smo njenu pjesmu La Partita di Pallone. I to bi bilo to što smo našli, tako da će vas Hrvoje Aras i Umberto Piasevoli pozdraviti za večeras i uživajte u ove tri pjesme, ali uživajte i nakon 9 sati, jer naravno da uvijek na Radio Zadru nešto svira. Ugodna vam i laka noć.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Više od radija. Radio!

Znam što voliš. Music Box.

0: slušamo Afar.
1: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
0: Roja novim singlom Afar donosi emotivan dance pop trenutak u kojem se nježna melodija susreće sa suvremenom atmosferičnom produkcijom.
1: Pjesma gradi osjećaj bliskosti i udaljenosti istovremeno, dok upečatljiv vokal i zarazan refren stvaraju onu vrstu melankolije kojoj se lako vraća izmava sa svakim slušanjem.

0: Veli Jože ima novu pjesmu, Kažeš mi dođi. Treći je single i spot s aktualnog albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Ovaj zagrebački rock sastav je 1996. godine osnovao Goran Marko Knežević, slovika od dobro čuvana tajna domaće rock scene, a bend je poznat po dugim pauzama između studijskih izdanja. S nama je upravo Goran, koji će nam reći o čemu govori njihov novi single.
1: Pozdrav svima, ja sam Goran iz benda Veli Jože. Tu sam da vam predstavim naš novi single, a također i video spot Kažeš mi dođi sa aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Kažeš mi dođi ljubavno je erotska pjesma. Govori o čežnji, privlačnosti i želji za bliskošću, o dodirima, poljupcima i strasti. Spot je sasvim suprotan. Redatelj Branko Drakulić odlučio je priču ispričati iz sasvim drugačije perspektive, u trenutku kada se više nema kome prići. Poslušajte i pogledajte naš novi single i spot. Vidimo se na koncertu ili društvenim mrežama.

0: Nakon godina tijekom kojih nije prestala osvajati publiku prepoznatljivim spojem introspektivnog kantautorstva, emotivnih melodija i duboko osobnog pripovijedanja, višestruko platinasta R&B pjevačica i autorica Jhené Aiko, sedmerostruko nominirana za nagradu Grammy, predstavlja dugo očekivani novi album West Side Whimsy.
1: Njeno je ljubavno pismo rodnom gradu Los Angelesu.
0: Na albumu joj se pridružuju izvođači koji također potječu iz Los Angelesa, kao što su
1: Kendrick Lamar, Larry June,
0: Absol, Tyga i Omar.
1: Svaki od njih donosi vlastitu perspektivu stvarajući projekt koji slavi bogatu glazbenu baštinu i suvremenu energiju Los Angelesa.
0: S Kendrickom Lamarom otpjevala je pjesmu So Good.

0: satelitski sastav Trio Gušt predstavio je hrvatsku verziju pjesme Tempi Passati, čija je izvorna talijanska verzija postigla međunarodni hit. Hrvatska verzija premijerno je izvedena na večeri novih skladbi na festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku. A kako je nastala ova verzija i malo više o tome, reći će nam Želimir Dundić.
1: Pjesma Tempi Passati, dakle, vrijeme što je prošlo, nastala je u Čakuli sa našim prijateljom Tomijom Lasanom, koji ima svoj studio, jer smo došli nešto sasvim drugo snimat. I onda smo pričali o našim početcima prije 40 i nešto godina i shvatili da mi ove godine slavimo 45 godina postojanja kao Trio Gušt, što je stvarno impozantan podatak, tim prije što preko 40 godina smo u istoj postavi. I tako ono što obično reću, spontano sam izgovorio to, Tempi Passati. I to iz te riči, te dvije riči, nastaje kompletan tekst i glazba, ono što se reče u jednom hipu, u jednom danu. I onda smo još napravili prepjev na talijanski, to nam je pomogao Ivo Šćepanović, novinar koji barata talijanski izvrsno. I moram se pohvaliti, u roku 24 sata ta pjesma se našla na američkoj top listi, a u roku 48 sati talijanski portali su je ishvalili i bili oduševljeni kako s ove strane Jadrana neko dobro može napraviti jednu tarantelu modernu, kako oni zovu ovi tempo, ovi ritam u kojemu je napravljena pisma. Eto, dakle, volimo pismu, dobra je, spot je isto izvrstan, a ipak su nam odali priznanje i Ameri preko velike bare, Italijani preko male bare. Voli vas Trio Gušt.

0: Whitehead je poznati riječki rock sastav osnovan 2015. godine u sklopu udruge LP Rock. Pokrenuli su ga iskusni glazbenici i veterani riječke scene, među kojima je Davor Tolja iz kultne grupe Dennis & Dennis i Damir Komnenović, nekadašnji član grupe Vrijeme i Zemlja. Ime benda nosi dvostruko vrlo šarmantno značenje. S jedne strane asocira na prosjedu kosu iskusnijih članova, dok s druge strane odaje počast Robertu Whiteheadu, slavnom britanskom industrijalcu i izumitelju torpeda koji je djelovao u Rijeci. O njihovoj emotivnoj rock šansoni Odri i ja više će nam reći Damir Komnenović.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, pozdrav vama u studiju režiji. Odri i ja, pjesma Whiteheada koja je izvedena ove godine 22.8. na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku i dobila nagradu za najbolju interpretaciju. Još je jedna u nizu pjesama koje smo radili zajedno sa gospodinom Ivom Šipanovićem, tekstopiscem, koji je osim Odri i ja napisao i naše dvije uspješnice Ordinary People i Pandemic of Love. Odri je osim nagrade i osim jednog dobrog prijema kod publike karakteristično je zanimljiva po tome što smo imali i pravu Odri koja nas je pratila. Dakle, glumica Magdalena Mijatović je utjelovila ulogu Odri koja je Hepburn, ikonu stila, mode onog vremena i prošetala kroz publiku, tako da je osim nastupa i pjevanja doživjela publika i taj vizualni dio, što baš i nije uobičajeno. Eto, toliko od mene, hvala na uvrštenju i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne biće sunčano. No poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićog silosa.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička kao odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivno.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji, mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan, možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić. A HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu 2,5 godine. Koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u su nenavedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetkom i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su u godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2020.

0: München i Keln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana. Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
2: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
3: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
2: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
4: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
2: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
5: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
6: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
2: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
7: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
2: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
6: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
2: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jovanović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
9: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.

0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
1: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta, to je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
4: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi Hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
5: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
4: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
6: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
4: Prije puta u Pragu petak, ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
3: Boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
7: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
3: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom je između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
1: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
1: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
9: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: odeš,
1: da odeš,
0: da odeš, odabrao sam te da budeš. Da budeš.

Moj grad, moj radio. Radio Zadar.

Radio Zadar. Treća dimenzija. Gotcha! Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan u još jednoj trećoj dimenziji Radio Zadra. Ready to die.
1: Put on, ready, motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Pape Demon.
1: Treća dimenzija.
2: Unbelievable.
0: Sa filmskim svijetom nastavljamo nakon ljetne pauze. Ovoga puta donosim vam još malo filmske kulture. To je premijera Odiseje. DVD premijera odličnog animiranog filma o čovjeku pauku. Naravno i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo malo van filmskog svijeta sa GTA 6 po Bottles. Bob.

filmska kultura trebala bi biti dostupna svima. Upravo to već 11. godinu potvrđuje program Film svima, koji ove godine obilježava Međunarodni tjedan gluhih osoba. Od 17. do 27. rujna u 6 hrvatskih gradova, Karlovcu, Zagrebu, Prezidu, Sisku, Rijeci i Splitu, bit će održano 8 inkluzivnih filmskih projekcija. Publika će moći pogledati inkluzivne verzije filmova Koka, Glavonja, Moj dide pao s Marsa, Vlak u snijegu i Fiume o morte. Projekcije su namijenjene gluhim i nagluhim osobama, te slijepima i slabovidnima, ali i svima ostalima. Ideja je jednostavna, da različite skupine publike mogu istodobno gledati isti film i ravnopravno sudjelovati u filmskom doživljaju. Filmovi su zato posebno prilagođeni, imaju inkluzivne titlove, snimku prevoditelja na hrvatski znakovni jezik, te audio deskripciju za slijepe i slabovidne osobe. Voditeljica i inicijatorica programa Maja Ogrizović ističe kako inkluzivna kultura ne bi trebala biti tek dodatak postojećim kulturnim sadržajima, nego način na koji kulturu stvaramo i dijelimo zajedno. Kada svi mogu istodobno gledati isti film, kaže Ogrizović, kino postaje mjesto zajedništva. Ovogodišnjih 8 projekcija imaju dodatnu težinu. Imaće Film svima tijekom 2026. godine dosegnuti ukupno 131 inkluzivnu filmsku projekciju, čime nastavlja razvijati jednu od najopsežnijih kontinuiranih praksi uključivanja publike u hrvatskoj audiovizualnoj kulturi. This is going to be so much fun. Idemo sad do animirane serije Arcane, Mameo Enemy.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Nakon šest uzastopnih vikenda na prvom mjestu, Spider-Man Brand New Day konačno je morao prepustiti vrh američki kinoblagani. Novi vikend od 11. do 13. rujna pripao je filmu Praktična magija 2, odnosno nastavku kultne fantastične komedije Praktična magija sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman. Film je debitirao s oko 30 milijuna dolara u Sjevernoj Americi, dok je zajedno s međunarodnim tržištima otvorio s približno 46 milijuna. Sandra Bullock i Nicole Kidman vraćaju se kao sestre Sally i Gillian Owens, svješnice koje ponovno moraju pokušati zaustaviti obiteljsku kletvu. Ovoga puta u priču ulaze novi članovi obitelji, a sestre se ponovno suočavaju s posljedicama svoje magije i prošlosti. Film je tako pokušao iskoristiti nostalgiju publike, koja je original iz 1998. godine pretvorila u kultni naslov.
2: Maybe I'll never read this to you. No. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
1: Na drugom mjestu našao se Spider-Man Novo doba, koji je u sedmom vikendu prikazivanja zaradio 8,4 milijuna dolara. To predstavlja pad od oko 54% u odnosu na prethodni vikend, ali film je svejedno stigao do ogromnih 935 milijuna dolara na američkom tržištu. Još je impresivnija svjetska slika. Film je do ovog vikenda dosegnuo oko 2,4 milijarde dolara globalne zarade i nalazi se među najuspješnijim filmovima svih vremena. U novoj priči Peter Parker živi gotovo potpuno sam i posvetio se isključivo ulozi Spider-Mana, nakon što je čarolija izbrisala njegov postojanje i sjećanje ljudi koje je volio. No sve veći pritisak i pojava novog iznimno opasnog neprijatelja počinju mijenjati njegov život, ali i njega samoga.
3: Odysseus. Don't you remember?
1: Treće mjesto pripalo Odiseji Christophera Nolana. Film je u devetom vikendu zaradio 7,6 milijuna dolara, što je dovoljno da njegov ukupni američki rezultat prijeđe 600 milijuna. Na svjetskoj razini film je još impresivniji. Ukupna zarada dosegnula oko 1,6 milijardi dolara, čime Odisej postoji najuspješniji film u povijesti Universal Picturesa, prestigavši dosadašnji rekord Jurassic Worlda. Nolanova ekranizacija Homerova epa prati kralja Odiseja nakon završetka Trojanskog rata na dugom i opasnom putovanju prema rodnoj Itaki, susreće mitska bića i prolazi kroz niz iskušenja, dok njegova supruga Penelopa kod kuće pokušava sačuvati kraljevstvo i vjeru da je Odisej još uvijek živ.
4: There's a little girl that's very sick and we're bringing her a new liver. If she doesn't get this today, she's not gonna make it.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: It's kind of priceless.
5: That's what they say right before the plane's about to crash, which really means we're screwed.
1: Na četvrtom mjestu debitira akcijski film Runner s Alanom Richardsonom i Owenom Wilsonom. Film je tijekom prvog vikenda zaradio 6,4 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi. Richardson glumi bivšeg vojnika koji dobiva zadatak dostaviti važan medicinski organ djevojčici koji je hitno potreban. Zajedno s neočekivanim partnerom, koje glumi Owen Wilson, ulazi u smrtonosnu utrku protiv vremena, dok ih progoni nemilosrdni kartel.
6: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault.
7: Acme is evil.
1: Peto mjesto zauzeo je Coyote vs. Acme, koji je u svom trećem vikendu zaradio 6,1 milijun dolara. Film je u američkim kinima do sada ostvario zaradu od oko 47,8 milijuna, dok je ukupna svjetska zarada dosegnula gotovo 65 milijuna dolara. U središtu priče je naravno Wile E. Coyote, koji je nakon godina neuspješnih pokušaja hvatanja ptice trkačice odlučio prestati kriviti samoga sebe i svoje probleme riješiti na sudu. Udružuje se s odvjetnikom koji nema baš blistavu karijeru, a zajedno kreću u pravnu bitku protiv kompanije Acme, proizvođača svih onih nevjerojatnih proizvoda koji su se redovito okretali protiv samog Coyotea. Ukupno gledano, vikend od 11. do 13. rujna donio je zanimljivu promjenu. Spider-Man je konačno izgubio prvo mjesto, ali nije izgubio status najvećeg kinohita. Novi nastavak praktične magije preuzeo je vrh američke ljestvice, dok su Odise i Spider-Man i dalje glavni igrači na globalnom tržištu, a s dolaskom novih jesenskih naslova bit će zanimljivo vidjeti koliko dugo će vladavina vještica trajati. Što se tiče domaćih kinoblagani, praktična magija također je na prvom mjestu, Fall 2 na drugom, Spider-Man na trećem, Odisej na četvrtom i Paw Patrol na petom mjestu.
8: Treća dimenzija.
9: This is going to be so much fun.
1: U finskoj glazbi sviramo malo glazbe iz Spider-Mana, istina ne ovog najnovijeg, Familija.

Ljubitelji francuskog filma ponovno dolaze na svoje. 12. izdanje programa Rendezvous Cinema održava se do 5. listopada u čak 48 nezavisnih kina diljem Hrvatske. Program donosi 5 filmova koji pokrivaju prilično širok raspon od suvremenih drama i romantične komedije preko dokumentaraca i dječje animacije pa sve do francuskog klasika. Program otvara Električni poljubac, romantična komedija redatelja

supruge, upoznaje Suzanne, radnicu u Zabavnom parku, koja nastupa kao električna Venera. Ona mu se predstavlja kao vidovnjakinja i počinje organizirati lažne seanse tijekom kojih Antoine pokušava razgovarati s pokojnom suprugom. No igra postupno postaje nešto ozbiljnije, a granice između gluma i stvarnih osjećaja sve tanja. Drugi suvremeni naslov su Veze koje nas spajaju, emotivna drama Karine Tardieu o obitelji, žalovanju i neočekivanim oblicima ljubavi. Najmlađe gledatelje očekuje Pozdrav svijete i neobična stop animacija koja vodi u svijet riječnog ekosustava. Na programu je dokumentarac Pisači stroj i drugi izvori nevolja Nikolasa Filiberta. Redatelj prati zdravstvene djelatnike koji obilaze svoje pacijente kod kuće i pomažu im s najizgled običnim problemima od pokvarenog pisača do police koju treba postaviti. Program završava klasikom Ceremonija Claude'a Chabrola iz 1995. psihološkim trilerom o klasnim razlikama, društvenoj isključenosti i potisnutom bijesu. Randevu o cinema održava se u brojnim nezavisnim kinima od Zagreba, Rijeke, Splita do Karlovca, Zadra i niza drugih hrvatskih gradova. Program je tako prilika da se francuski film pogleda izvan velikih kinocentara u kinima koja tijekom cijele godine njeguju filmsku raznolikost. Iz filma Vrag nosi Pradu, Shape of Woman, Lady Gaga.

0: Ako postoji redatelj kojemu priča poput Homerove Odiseje prirodno odgovara, onda je to Christopher Nolan. Nakon filmova poput Oppenheimera, Interstellara i trilogiju Batmanu, Nolan se ovog puta uhvatio jednog od najpoznatijih književnih dijela svih vremena. Rezultat je gotovo trosatni filmski spektakl koji želi biti istodobno velika avantura, ratni film, mitološka priča i osobna drama. U središte naravno Odiseje, kralj Itake, koji glumi Matt Damon, nakon Trojanskog rata kreće na dugo putovanje prema domu, ali put do Itake pretvara se u niz opasnosti, susreta s čudovištima, bogovima i različitim iskušenjima. Kod Homera je to priča o povratku kući, ali i o čovjeku koji tijekom tog putovanja postupno plaća cijenu svojih odluka. Nolan tu priču ne pokušava pretvoriti u običnu povijesnu avanturu i upravo je to jedna od zanimljivih stvari u filmu. Odisej nije snimljen kao klasični prikaz antičke Grčke, nego kao veliki finski događaj. Redatelj se pritom oslanja na praktične efekte, goleme scenografije i IMAX format, pa mnoge scene imaju onu staromodnu finsku veličinu koju danas sve rijeđe gledamo u velikim hollywoodskim produkcijama. I vizualno film zaista ima što ponuditi. Nolan i snimatelj Hoytema Hoytema koriste ogromne kadrove mora, brodova, bitaka i mitskih bića, ali zanimljivo je da film ne funkcionira samo kao niz spektakularnih scena. U njegovom središtu ipak ostaje Odisej i njegovo sve veće fizičko i emocionalno iscrpljivanje. Matt Damon pokazao se kao prilično dobar izbor za tu ulogu. Njegov Odisej nije nepobjedivi super junak, nego čovjek koji je umoran, ranjen i sve svjesni cijene svog 10-godišnjeg putovanja. Damon igra dosta suzdržano, što dobro odgovara liku koji ne mora stalno objašnjavati što osjeća. Važni su i članovi njegove obitelji, Anne Hathaway glumi Penelope, Odisejevu suprugu koja itak i pokušava održavati obitelji kraljevstva na okupu, dok je Tom Holland Telemach, njihov sin koji je odrastao bez oca i pokušava saznati što se s njim dogodilo. Holland je posebno zanimljiv jer njegov lik donosi sasvim drukčiju perspektivu. Za Telemacha Odisej nije samo slavni kralj i ratnik, nego prije svega otac kojega gotovo da i ne poznaje. A onda je tu i Nolanova velika glumačka postava, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Yoni Bernthal, Mia Goth, Elliot Page i John Leguizamo, samo su dio vrlo brojne ekipe. Neki se pojavljuju većim, nekim manjim ulogama, ali Nolan očito nije štedio na imenima. Ono što film drži na okupu je tema koja je vrlo jednostavna i vrlo ljudska, želja za povratkom kući. Ispod svih čudovišta, bogova, bitaka i spektakularnih scena nalazi se priča o čovjeku koji samo želi ponovno vidjeti svoju obitelj. Zato Odiseja najbolje funkcionira upravo onda kada se makne od spektakla i približi svojim likovima. Reakcije kritike za sad su vrlo snažne. Rotten Tomatoes bilježi 94% pozitivnih kritika, dok je publika na istoj stranici filmu dala 96% pozitivnih ocjena. Kritičari posebno ističu vizualnu raskoš, glumačku postavu i Nolanovu sposobnost da vrlo staru priču ponovno učini velikim kinoiskustvom. Naravno, nije baš sve savršeno. Dio kritičara smatra da je film ponekad emocionalno distanciran i da Nolanova fascinacija konstrukcijom priče i spektaklom zna potisnuti jednostavniju ljudsku stranu Homerova predloga. Variety ga je opisao kao golem i uzbudljiv film, ali i kao pomalo distanciran ep. Nolan pokazuje koliko Homerova priča i danas dobro funkcionira, samo je daje goleme dimenzije. Ako volite spektakle, mitologiju i filmove koji se najbolje gledaju u kinu, ovo je jedno od onih iskustava zbog kojih ima smisla ugasiti mobitel, sjesti u mrak i pustiti filmu da vas gotovo 3 sata vodi na put prema Itaci.
1: Remember, a wife, a son.
0: Iz priče o igračkama 5, I knew it, I knew you, Taylor Swift.

0: It is an art.
1: Choosing gladiators.
2: They're usually prisoners of war.
3: I claim this city for the glory of Rome.
4: Karlovac je ponovno u znaku mladog filma. Održava se 31. filmska revija Mladeži, 19. Four River Film Festival, koje organiziraju Hrvatski filmski savez i Kinoklub Karlovac uz organizaciju Kina Edison. Ovogodišnje izdanje donosi najbolje od srednjoškolskog filma iz Hrvatske i svijeta. Zanimanje mladih autora za festival i ove godine veliko. Stiglo je ukupno 1866 filmskih prijava, a selekcijska komisija odabrala je 72 filma iz 23 zemlje. Posebno je zanimljiva brojka od 1593 međunarodne prijave iz čak 103 zemalja, dok su u domaćoj konkurenciji prijavljena rekordna 273 filma. Festival ove godine posebno obilježava i 20 godina Four River Film Festivala. Organizatori i partneri ističu kako je tijekom dva desetljeća Karlovac postao važno mjesto susreta mladih filmaša iz cijelog svijeta. Mnogi koji su ovdje prvi put predstavili svoje filmove, kasnije su nastavili profesionalne filmske karijere. I prije deblje premijere, Always on my mind, Elvis.

0: to do what's right, we have to give up the thing we want the most.
1: Every day, I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make.
2: Ako ste pomislili da je sa Spider-Manom već sve viđeno, Spider-Man, novi svijet iz 2018. pokazuje da ipak nije tako. Ovaj animirani film potpuno je promijenio način na koji možemo gledati superherojske priče, a pritom je uspio biti zabavan, duhovit i iznenađujuće emotivan. Glavni junak nije Peter Parker, nego Miles Morales, teenager iz Brooklyna, koji nakon ugriza radioaktivnog pauka dobiva posebne sposobnosti. U početku nema pojma što bi s njima, ali stvari se zakompliciraju kada otkrije da njegov svijet nije jedini. Zbog otvaranja portala između različitih dimenzija u njegov se život počinje ubacivati različite verzije Spider-Mana i tu film postaje posebno zanimljiv. Imamo nekoliko Spider-Mana, ali oni nisu samo različite verzije istog junaka. Svaki ima svoju priču, karakter i probleme. To su među ostalima Peter Parker, Gwen Stacy, Spider-Man Noir, Penny Parker i simpatični Spider-Ham. No u središtu svega ipak ostaje Miles. On mora naučiti kontrolirati svoje sposobnosti, ali još važnije mora pronaći dovoljno samopouzdanja da postane junak kakav želi biti i upravo zbog toga film funkcionira izvan superherojske formule, zapravo govori o odrastanju, prihvaćanju odgovornosti i pronalaženju vlastitog identiteta. Najveći adut filma je ipak animacija, novi svijet izgleda kao da je strip doslovno pobjegao sa stranici i počeo se kretati. Kadrovi izgledaju kao kombinacija klasične animacije, računalne grafike, ilustracije i stripa, a na ekranu se pojavljuju oblačići, zvučni efekti i tekstualni elementi. I što je najbolje, taj stil nije samo ukras, animacija se stalno mijenja ovisno o liku i situaciji, pa film vizualno djeluje vrlo živo. Akcijske scene zbog toga imaju potpuno drugačiju energiju od onoga što smo navikli gledati u klasičnim animiranim filmovima. Humor je također pogođen, film se zna našaliti na račun Spider-Manovih prethodnih avantura, ali nikada toliko da bi potpuno izgubio ozbiljnost. Posebno dobro funkcionira odnos između različitih verzija junaka, jer svako od njih ima dovoljno prostora da ostavi svoj trag. Onda dolazi i emocionalna strana priče. Mali se u odnos s ocem, njegovim ujakom Aaronom i roditeljima daje filmu težinu koja ga odvaja od obične superherojske zabave. I kada priča postane ozbiljna, film ne pretjeruje s patetikom. Spider-Man, novi svijet, osvojio je Oscar za najbolji animirani film, a kritika ga je vrlo dobro prihvatila. Rotten Tomato danas bilježi čak 97% pozitivnih kritika uz 93% pozitivnih ocjena publike. Možda je najveća pohvala filmu to što ga možete gledati čak i ako niste veliki ljubitelj Spider-Mana, jer ispod svih supermoći, portala i ludih akcijskih scena, nalazi se vrlo jednostavna priča. Svatko može postati junak, ali najteže pronaći vjeru u samoga sebe.
3: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: No to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božar kolega. Za kraj, I Ain't Worried, One Republic iz Top Gana.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Mark Davis, Jackson Browne, Roy Buchanan i Tony Basil sviraju u današnjoj emisiji. Budite s nama u još jednom glazbenom vremeplovu. 1972. godine Mark Davis starta i ostaje 3 tjedna na broj 1 US Singles Charta s pjesmom Baby Don't Get Hooked on Me. Morris Mac Davis, američki country pjevač, tekstopisac i glumac podrijetlom iz Luboka u Teksasu, koji je uživao u velikom crossover uspjehu. Sa Elvisa Presleya napisao i producirao hitove Memories in the Ghetto, Don't Cry Daddy i A Little Less Conversation. Kao solo izvođač 70-ih ima hit Baby Don't Get Hooked on Me, jedna je od njegovih najzanimljivijih hitova, upravo zato što je tekst pomalo neugodan, sebičan i istodobno iskren. Pjesma je izašla u vrijeme seksualne revolucije, kada su se mijenjali stavovi prema seksu, braku i tradicionalnim vezama. Zato je njezina poruka: muškarac želi seks i bliskost, ali ne želi odgovornost, bila posebno aktualna.
6: Girl, you're getting that look in your eyes.